Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tri leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Prometno nesrečo ste sporočili. Ta ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence. Zgodila pa se je pred priključkom Ljubljana zahod Vič. Srečno, varno in previdno. 3 minute čez 6, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: In smo spet skupaj, ne?
7: Ja, sreda je 7. oktober in zdaj eno vprašanje, ne? A ste že kupovali avtosedeže? Oziroma avtosedež, a je to res že zelo dolg nazaj? Pa če bi danes kupovali otroški avtosedež, a bi vedeli, kaj morate pravzaprav gledati?
8: Zdaj, mene zanima, ne, Urška, zakaj tebe to ravno zdaj zanima, ne? Dej pa najprej kava, glasba... Pa mirno.
7: A veš zakaj, ne?
8: Easy, ja.
7: Ker so prišli novi testi, ki so jih naredili na AMZS-ju in sicer zelo prodajanih avtosedežev tudi pri nas in niso se vsi zelo, zelo dobro izkazali. In tudi o tem bomo danes v Gorenjskem jutru, kako okay, rekel.
8: Bomo vse povedali, Urška, ampak najprej dajmo glasbo pa kavo. Prihaja Žan Serčič, brez tebe ne znam, še prej Mike Oldfield in To France, v Francijo gremo.
7: Jej, dobro jutro.

0: Brez tebe ne znam. Žan Seršič, o gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim sem skupaj. 11 je čez 6, Tilen in Urška pa sva v vaši družbi. In zdaj se selimo na ceste, direktno v avto, ne?
1: Točno tako, ker zakaj? Če imate doma majhnega otroka, ne, potem veste, da je avto sedež ena tistih stvari, pri katerih res ne želimo ugibati, pa iti se nekaj na slepo srečo. Cena, znamka ali pa lep videz pa še ne pomenijo nujno, da je sedež tudi varen.
0: Ja, jesenski test so znova pokazali, da lahko posamezni modeli pri preizkusnem trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi. Jesenski varnost.
1: Ja, tako, zato pa nestrokovnjaki opozarjajo, da je pri nakupu pomembno kaj? Preveriti rezultate varnostnih testov, pravilno veliko sedeža, način pritrditve in seveda tudi to, a sedež pravilno uporabljamo.
0: Kako torej prepoznamo dober avto sedež, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu in kateri znaki bi nas morali opozarjati, da sedež morda ni dovolj varen?
1: Ja, o tem pa še pred sedmo strokovnjakom iz AMZS. Zdaj pa se prepustimo odlični glas. Robbie Williams, Love My Life, še prej pa I Promised Myself. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Robbie Williams in Love My Life, 20 minut čez šesto. V Gorenjskem jutru, dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Lepo dobro jutro, mi dva se že celo jutro kregava, a je mrz ali ni mrz, meni se zdi, da je mrz, Urška, ker ja, sem prišel z mrznem kupes.
0: Ja, jaz pa ne, meni pa zmer, ker gremo doma, mi je vroče.
1: Ja.
0: A ne? In pol me skozi dan začenja zepsti. Tako da jaz nimam občutka, da je recimo zdajle po Gorenjski smo tam pri približno 5 stopinjah, 5-6 stopinj, tudi v prestolnici, če se tja odpravljate v tem trenutku, je pa res, da se začenja jesensko vreme, ne? Oziroma, če to podrazumevamo kot ja, dež.
1: Danes imamo še srečo, ker bo sonce, v naslednjih dveh dneh pa ja, se napoveduje dež, tako da danes je treba dan še maksimalno izkoristiti. Jutranja megla na klasičnih mestih, tam kjer ste navajeni, najviše dnevne temperature danes od 18 do 24 stopinj, ampak kot sem rekel, danes bo še sončno, medtem ko jutri in v petek pa pade dež.
0: Torej, ena kapca v avto pa sončna očala za danes še.
1: Točno to.
0: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: kiss.
1: Princ in kiss je tole v Gorenjskem jutru. Enega ljubčka vsem skupaj, ki se prebujate z nami. Tri minutke še manjkajo do pol sedme, Urška in Tiljan pa smo v vaši družbi.
2: Dobro jutro, ja, in v nadaljevanju bova govorila tudi z Blažem Poženelom z AMZS, ki bo povedal, kako prepoznati dober in predvsem, kar je najpomembnejše, varen avtosedež.
1: No, ampak še pred tem pa tudi tale. Tommy Kitten in Eternal Flame, ampak ne bo še takoj glasba, še nekaj pred tem.
2: Res je, najprej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostante, dobro jutro.
3: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Mestna občina Kran in prevoznik Arriva sta v promet vključila še 3 nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot tramvaj za brezplačne prevoze v središču mesta. Več podrobnosti o tem in tem, kaj še sledi, pa ima župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
16: 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje za ozke ulice in ja, potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
15: Posamezen avtobus, ki sprejme 50 potnikov, od tega jih 20 lahko sedi, stane 528 tisočakov. Trije avtobusi torej 1,58 milijona evrov. Mestna občina Kranj je 80% vrednosti avtobusov prijela od Eko sklada. Ob tem na občini nadaljujejo tudi tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčanov. Novi avtobusi bodo tako nosili podobe radijske napovedovalke in mentorice Ajde Kalan, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja Slave Zupančič ter kolesarske legende Franca Hvastija.
0: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
17: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Prometno nesrečo ste sporočili, ta se je zgodila in ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Previdno in potrpežljivo. Jutranja gneča in zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na relacijah Pijava Gorica Škofljica, Menges Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomelj Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste in Menges Moste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Over the Rainbow, še prej pa tudi Atomic Kitten in Eternal Flame. Uživajte, še dobrih 20 jih manjka do sedme.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Over the Rainbow v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro. Upam, da v tem dnevu nastane tudi kakšna maurica. Še 20 manjka do 7 ure. Urške in Tilan pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro.
0: In danes debatiramo malo o teh avtosedežih. Uh-huh. Ne? Če imate doma majhnega otroka, potem veste, da je avtosedež ena tistih stvari, pri kateri res ne smemo tvegati.
1: Ja, točno tako. So pa na AMZS-ju naredili nove varnostne teste, ki pa so ponovno pokazali, da lahko nekateri sedeži pri trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi. Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije z AMZS, povejte, kaj svetujete recimo vi vsem staršem, novopečenim pred nakupom avtosedeža? Kaj je tisto najpomembnejše?
2: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da ne jih le preberejo, če ne večkrat, saj enkrat temeljito, ne, ker je seveda od tega odvisna v končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno pripeli v avto, a če ne bomo pravilno speljali recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, po bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče.
1: Blaž, dajte povedati, če ne, različne cene so oziroma eni so res zelo dragi, drugi malo manj dragi, a cena določa tudi kvaliteto ali ne?
2: Če pogledamo povprečje tudi recimo skozi zgodovino naših testov, morate vedeti, da mi vsako leto Vsako leto objavimo dva testa, pa recimo preškusimo tam kupoprečje.

0: 340 sedežev na leto, ne, se je izkazalo, da bom rekel, tiste znamke, ki recimo, da veljajo nekako za premium znamke, so bolj dosledne pri snovanju oziroma prodaji kakovostnih sedežev. Se pa tudi njim zgodi, da jih kdaj recimo dajo ven sedež, ki se skaže, ali imamo kakšne težave pri varnosti ali pri recimo osebnosti strupenih snovi. In seveda obratno, tudi kakšni, bom rekel, nižje cenovni sedeži so lahko enako varni kot tiste. Zdaj, kaj konkretno, je pa seveda treba pogledati iz primera v zamičen primera. Ne. Tle je treba tudi reči, da so tudi sedeži sami vedno bolje opremljeni z nekimi dodatki, ki seveda višajo ceno. Ne. To so tiste mizice oporne, pa zdaj imajo že sedeži varnostne mehe noter oziroma airbage, pa Bluetooth opozorila na recimo zapustitev otroka v sedeži in tako naprej in to se višja cena. Ne?
1: Ja, nač pri varnosti biti preveč gorenca. Ne?
2: Točen to. Kateri avtosedeži pa se niso najbolje izkazali, pa si lahko pogledate tudi na njihovi spletni strani. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo Saša, If You Believe, še prej pa Umberto Toci in Gloria. Dobro jutro.

pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: If you believe, Saša v Gorenskem, jutro 8 še manjka do 7. Lepo, dobro jutro, vošči vam Tilen in Urška.
1: Dobro jutro, ja, 7. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan dostojnega dela. In po 7. preveriva malo statistike, ne? Koliko let bomo poprečju preživeli v službi, koliko Slovencev dela v prekarnih oblikah in zakaj je lahko tudi visoka izobrazba včasih premalo izkoriščena.
0: Ja, nekaj zanimivih številk o tem, kako delamo Slovenci, kot rečeno po 7. še pred sedmo pa vam postreževa tudi z tole.
1: Danijelo in pa da je slađe zaspati. Ostante.
2: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
6: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
14: Ah, kot vedno.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
17: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si. Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janez Janša je v včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
0: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno, če ste na poti, 3 minute čez 7, so na cestah v naših koncih pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Nič 82-55, če opazite še kaj, previdno pa tudi na relaciji Vestca Vojsko pri Vodicah, povožena divjad tam ovira prometa. Met leži ob cesti. Srečno!
4: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
6: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke čez 7, ja, z Urško se zbujava skupaj.
5: Dobre
6: srečno,
5: jutro.
6: Varno in potrpežljivo, če ste na poti, oziroma, če se tja odpravljate. Čeprav!

0: Ja, 7. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan dostojnega dela. Zdaj, kaj to pomeni in kakšna je kaj slovenska statistika, vse to poveva v nadaljevanju. Zdaj pa eno za vse, ki ste ali pa boste zdaj na šihtu. Malo za šalo, malo za res, Adi Smolar in je treba delati, pa ne vam hitr mine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Choosing Texas, 12 minut čez 7 v gorenskem jutru, družbo vam delava Urška in Tilan. 7. oktober je danes in to pomeni, da je danes tudi svetovni dan dostojnega dela. Zdaj, kaj to pomeni? Dostojno delo ni samo to, da službo imamo, ampak da smo za njo pošteno plačani, da delamo v varnih pogojih in da so naše pravice spoštovane.
1: Ja, lani je bilo pri nas delovno aktivnih skoraj milijon ljudi, starimi med 20 in 60 let, pa jih je delalo dobrih 78%, nekoliko več od evropskega poprečja.
0: No, skoraj 4 od 10 zaposlenih imajo višjo ali visokošolsko izobrazbo, vsak peti pa med njimi pa opravlja delo, za katerega je pravzaprav prekvalificiran. Približno 6% ljudi pa dela v prekarnih oblikah. Pričakovana delovna doba v Sloveniji znaša dobrih 37 let, kar je skoraj 3 leta več kot pred desetletjem.
1: Urška, jaz kaj? Na moje imam delo ledove glih 2 leta, ampak že čakam, zmatran, da grem v penzijo.
2: Urška in Tilan v Gorenc

0: Phil Collins, One More Night, 21 minut še sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi, no, prebivalce dobro planine. Jutro. V Kranju pa je v nedeljo dopoldne vznemirilo pokanje pirotehnike in streljanje z balkona enega od stanovanjskih blokov.
1: Ja, po več klicih občanov je na območje odšlo več policijskih patrulj, pri 55-letnem moškem so pozneje opravili hišno preiskavo, zasegali pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in okrog 300 pirotehničnih ter slepih nabojev.
0: No, kako pa ravnati, ne, če opazimo sumljivo dogajanje tudi v naši soseski? O tem pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi iz policijske uprave Kranj.
2: Občanom svetujemo, da nas o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
3: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Can't Find the Moonlight in Leanne Rimes iz filma, ko je od Anglije iz leta 2000, no čez nekaj minut pa še ena filmska klasika. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Zanimivo pa je to, da pri njej Patrick ni samo pel, ampak je skladbo tudi napisal. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v Gorenjskem jutru v celoti. Ostanite.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
8: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjski policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so bili naknadno obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila okoli 8 ure in 10 minut na ulici Nikole Tesle v Kranju. Po doslej znanih podatkih je neznani voznik mopeda z Gogalove ulice zavijal desno na ulico Nikole Tesle, po kateri je takrat iz smeri Župančičeve proti osnovni šoli Jakoba Aljaža pripeljal otrok na kolesu. Med njima je prišlo do trčenja. Kolesar je bil ob tem lažje poškodovan. Voznik mopeda naj na glavi ne bi imel čelade, temveč nekakšno črno podkapo. Oblečen naj bi bil v temna oblačila in imel nahrbtnik z napisom Nike. Po trku se je ustavil, nato pa kraj zapustil in vožnjo nadaljeval proti osnovni šoli Jakoba Aljaža. O prometni nesreči so bili obveščeni starši kolesarja. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče pa policisti prosijo neznanega voznika mopeda, ki je bil udeležen v tej prometni nesreči, da pokliče na policijsko postajo Kranj, prav tako pa prosijo morebitne očividce, da pokličejo na postajo ali na številko 113 ali na anonimni telefon 80 200. Ponovno pa naj vas spomnimo še na to, da mestna občina Kranj vse tiste prebivalce Kranja, ki še nimate izbranega zobozdravnika, obvešča, da vsi zobozdravniki za odrasle v zdravstvenem domu Kranj sprejemajo nove paciente. Občani, ki osebnega zobozdravnika še nimate, se o možnosti pozanimajte neposredno pri zobozdravstvenih ambulantah, ker pa se razpoložljivost posameznih ambulant lahko spreminja, je pred izbiro najbolje preveriti aktualno stanje. Podatki o zobozdravnikih, ki še sprejemajo nove zavarovane osebe, so objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
10: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami tudi na cestah, 8:05 je ura, na cestah pa tisti klasični jutrni zastoj, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani oziroma Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relacijah Pijaba Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomelj Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in pa ostale jutranje relacije proti mestnim središčem. Previdno pa na relaciji Vesca Vojsko pri Vodicah, tam povožena divjad leži ob cesti in tako ovira promet. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Same odlične za čudovito sredino jutro, Shaggy Angels, še prej pa Patrick Swayze in She's Like the Wind. Dobro jutro.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Jutro, če morate biti ob 8 na delovnem mestu. No, če ste pa v avtomobilu, potem pa sploh previdno in brez nepotrebne sekirancije in hitenja, sej vas bodo tudi v službi počakali.
1: Ja, res, stres, hitenje pa nezbrano zagotovo ne vplivajo na dobro vožnjo, še bolj nevarno pa je, ko samo na hitro malo pogledamo telefon, pa malo navigacijo nastavimo, pa malo iščemo ta pravo radijsko postajo, malo preverjamo, kaj se dogaja na zadnjem sedežu. Ja, in to se zdi čist ne malenkostno in samo na hitro, ampak prav to je lahko za volanom zelo nevarno.
0: Res je, ne? Skoraj 83% slovenskih voznikov v raziskavi priznava, da med vožnjo niso vedno povsem osredotočeni. Če pri 50 km na uro recimo za 5 sekund pogledate ceste stran, avtomobil v tem času prevozi skoraj 70 metrov. Manja. Na avtocesti pa pri 130 km na uro že okoli 180 metrov. Tukaj statistika ne, in ti podatki niso na strani tega, da bi gledali v stran.
1: Genau, telefon pa ni edini motilec prometa, tudi hrana, klima, navigacija, pogovor s sopotnikom, z otroki, na zadnjem sedežu lahko hitro ukradejo tudi oni pozornost. Mm.
0: Z volanom je zato preprosto pravilo, ki pa je vredno zlata. Oči na cesto, roke pri vožnji in misli pri prometu. Pa nič 80, 22, 55, če lahko varno sporočite, če ste karkoli opazili na cesti. Za dobro voljo, za zbranost, poskrbimo mi tudi z odlično glasbo. Dino Merlin, Željko Joksimović v ozadju in pa Superman. Dobro jutro pa, srečno.

0: Dino Merlin in Željko Joksimović, Superman, eno lepo dobro jutro. Gorenjska, 11 še manjka do 8, Tilen in Nuška pa sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, no, s podjetja Jeko D.O. pa obveščajo uporabnike, da bo danes, torej 7. oktobra med 8 in 10. uro, zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15, 15B, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17G, 18, 18A, 19, 42, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I in pa 133. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate in interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Kaj pa tako vohaš?
12: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
13: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
12: Potem je čas za preventivni pregled.
14: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
12: Tačka.
14: Vse za živali.
12: Na enem mestu.
15: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
17: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
3: Today with the strong support of the entire college, we adopted the communication on preparing for a wider union.
2: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: 8:03, prvi z vami tudi na cestah. Lep pozdrav in nič 80-22-55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa še tisti klasični jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje, vse proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, predvsem pa strpno, varno in previdno do vašega cilja.
0: Ko se srečata dolenjski temperament in gorenjska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
1: In tudi v tej uri bova skrbela za dobro glasbo. Dobro jutro. Zdaj, če ob 8 začnete službo, boste tam do 4, če morate biti 8 ur.
2: In ste že zamudili, če niste
1: in če tam. Ste že 4 minute zamujate, hitro zaklenite avto, hitro vse ven vzeti in teč proti vhodu, da se lahko štemplate, če se še štemplate. Zdaj, tudi v tej uri, ne, bomo kakšno rekli o varnosti na cesti, vsaj kar se tiče avtosedežev. Govorili bomo tudi o tem, kaj pripravlja mestna knjižnica v Kranju, eno nekaj zanimivo.
2: Lokalnega.
1: Ja, nekaj lokalnega tudi. In pa tudi dobre glasbe, seveda, ne bo manjkalo. Če ste prkavi sodelavci, lahko še mal, kakšno rečete, pa mal pošimpate. Ampak ne dolg.
2: Tako, mečken, ob dobri glasbi, pa vedno v gorenjskem jutru. Let's go.

0: Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? 16 minut čez 8, dobro jutro. V Gorenjskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro. Če imate doma majhnega otroka, pa ne mislim vašega moža, je avtosedež verjetno ena tistih stvari, pri katerih res ne smemo
0: tvegati. Točno tako in zanimivo, ne? Visoka cena, znana znamka ali pa lep vides. Vse to še ne pomeni nujno, da je avtosedež tudi varen.
1: Tako, jesenski varnostni testi so spet pokazali, da lahko nekateri sedeži pri trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi.
0: Zato je dobro pred nakupom pogledati rezultate neodvisnih testov, izbrati pravo velikost in sedež tudi pravilno namestiti.
1: In seveda tudi otroka ne pravilno zapeti.
0: Kateri pa so tisti res kriteriji za dober in predvsem varen avtosedež, o tem pa Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije za AMZS.
2: Eno od, recimo, bom rekel, takih meril je zagotovo to, da se prepričajo, če so sedeži varni oziroma če so dobri tudi pri tovrstnih neodvisnih testih. Ne? Sicer pa moj nasvet je, da ne se obrnejo na uveljavljene, recimo, prodajalce, trgovine z neko tradicijo oziroma ki imajo tudi znanje. Ne? Zdaj vsaka trgovina verjetno svojo znamko oziroma več njih prodaja, ampak v osnovi naši testi so tudi pokazali, no, da tisti sedeži znanih, uveljavljenih znamk so običajno se recimo poprečju odrežejo boljše kot pa neki novi, ki šele prihajajo, da seveda ne govorimo sploh o nizkocenovnih, ki jih je vedno več, tudi v bistvu naših trgovinah, največ pa seveda na, na svetovnem spletu. A ne? Tako da to je recimo nek osnoven osnovni nasvet, potem pa seveda za ostale stvari se morajo pa sami odločiti, ali bojo kupovali sedeže z rastjo otroka, to se pravi recimo najprej lupinico za dojenčke, pa potem bojo kupali novega za recimo malo starejše otroke, pa potem recimo v končni fazi čist na konc tako imenovane jahače, ali bojo pa morda zbrali sedež, ki v bistvu raste z otrokom. Tudi taki so, ki recimo znajo pokriti v bistvu starost od novorojenčkov pa vse tja do 10, 11, 12 let.
0: Skratka, izbira avtosedeža ni kar tako, ne? Predvsem pa je pomembno, da smo pozorni na varnost in rezultate, kateri so tisti najbolj varni, lahko preverite tudi na spletni strani.
1: Tako, ne šparati pri varnosti.
0: Ne šparati pri varnosti.

0: It was almost love. It was almost love.
1: A Rag & Bone Man, Skino Gorenskem jutru, 23. je čez 8. 7. oktobra smo, super sreda je danes in moja super Urška je v moji družbi.
2: Dobro jutro, ja, res je, super sreda je, moj super Tilen me lepo uboga in sledi temu, kar mu naročim.
1: Sami superlativi.
2: Kaj pa še bolj super, da smo že na drugi polovici delovnega tedna oziroma se počasi v to preveša in da imava midva idejo, kako lahko preživite zabavno, lušno in sploh ne rabite daleč petkov večer. Veš kako? Tako, da greste v mestno knjižnico Kranj, ki vabi na predstavo gledališkega pevskega zbora Ups, ob kateri se bodo zabavali tako odrasli kot otroci. Kdaj pa bo ta predstava? Veš kdaj? V petek ob 18. uri v mladinski sobi knjižnice. Brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Torej, v petek 9. 10. ob 18. uri se dobimo v mladinski sobi knjižnice na predstavi gledališkega pevskega zbora Ups.
1: Ups. Zanimivo ime, ne?
2: Ja, ampak po mojem bo ful dober. Tako kot je dobra glasba v Gorenjskem jutru. Dražen Zečič in Anđela Kolar. Ima li nade za nas?
1: Ima.
2: Ima.

0: Don't answer me, minuta čez pol deveto v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi, v nadaljevanju pa vam postreževa tudi s tem. Ten Sharp in You sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: A mava vse?
10: Ja.
9: Potelni iz prigrizke očala?
10: Ja, ja in ja.
9: Kaj pa goba dopolnila?
10: Ups.
9: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
11: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
12: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
13: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme

0: dikasi. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo ustavili v Cerkljah in pa v Poljanski dolini. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Komisija za preventivo Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem v mesecu požarne varnosti pripravlja predavanje Varnost v domačem okolju, zgodnje odkrivanje požarov z javljalniki požara. In sicer v sredo, 14. oktobra ob 19. uri v Gasilskem domu v Cerkljah. Predstavili bodo najpogostejša požarna tveganja doma, preventivne ukrepe ter pravilno namestitev in uporabo javljalnikov dima. Požar se lahko v nekaj minutah razvije v resno nevarnost, po noči pa ga pogosto opazimo prepozno. Prav zato je pravočasno zaznavanje požara ključnega pomena. Javljalnik dima lahko požar zazna že v začetni fazi in nas opozori, ko sami še ne opazimo ničesar. Predavanje je namenjeno občanom občine Cerklje, tudi tistim, ki o namestitvi javljalnikov šele razmišljate. Po predavanju bodo tudi brezplačno razdelili javljalnike dima, je pa, kot dodajajo, njihovo število omejeno. Drobnjakovi štruklji in žup pa ta mesec povezujejo Poljansko dolino. Tradicionalno domača jed bo mogoče ves oktober okusiti pri 7 lokalnih ponudnikih, na dvorcu Visoko pa bodo potekale tudi kulinarične delavnice. Poljanska dolina namreč oktober posveča eni svojih posebnih tradicionalnih jedi, drobnjakovim štrukljem na žup. Namen meseca drobnjakovih štrukljev na žup je ohranjanje tradicionalne jedi ter njeno približevanje širšemu krogu obiskovalcev in prihodnjim generacijam. Pobudniki si želijo, da bi jed postala prepoznaven kulinarični simbol Poljanske doline, v prihodnje pa bi lahko dobila tudi mesto na UNESCO-vem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Tisti, ki bi se želeli priprave drobnjakovih štrukljev na žup naučiti sami, se lahko udeležijo kulinaričnih delavnic na dvorcu Visoko, ki bodo 9., 14. in 28. oktobra ob 17. uri. Na njih pa bodo spoznali tradicionalen način priprave in skrivnosti domače jedi.
5: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu ukrepil in postopno zajel vso državo.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Na cestah v naših koncih pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Naj popozorim še, da bo do 24. decembra zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 uro zaradi del obvoz je tam urejen čez Vršič. Nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Archie in Suga, Suga, še 10 jih manjka do 9. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, prebivalce planine v Kranju pa je v nedeljo dopoldne vznemirilo pokanje pirotehnike in streljanje z balkona enega od stanovanjskih blokov.
1: Tako po več klicih občanov je na območje odšlo več policijskih patrulj, pri 55-letnem moškem so poznajo opravili hišno preiskavo, zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in okoli 300 pirotehničnih ter slepih nabojev.
0: Ja, kako pa ravnati, ne, če tudi mi opazimo sumljivo dogajanje v naši soseski, o tem pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi iz policijske uprave Kranj.
2: Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda intervencno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In 2 nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
14: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
15: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
16: Obvestila.
17: Z podjetja Jeko d.o. obveščajo uporabnike, da bo danes 7. oktobra do 10. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča. Hišne številke 12, 14, 15, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17g, 18, 18a, 19, 42, 42b, 42c, 42d, 42e, 42f, 42g, 42h, 42i in pa 133. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
4: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
3: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo prazničen okrasitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
5: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na relacijah Trzin Črnuče in Medvode Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Tako, na še zadnji sončen dan, ne, v tem tednu dober
6: v zadnji
7: dan.
6: Uri.
7: Tako, 3 minutke čez 9 je ura. Nič še dobra glasba, kar 3 hiti v vrsti prihajajo zdaj, kateri Urška?
6: Ja, točno tako, Jan Plestenjak, moja ljubica Nataša Beringfield, Unwritten, v ozadju pa že YouTube in One. Dober dan, uživajte.

0: Čudovita Jan Plestenjak in moja ljubica. Točno 15 minut čez 9 je Gorenjsko jutro, poslušate Uškentilan so v vaši družbi. Dobro jutro, ja, dobro dan.
1: Dobro jutro, sreda je, ne, že na pol smo, še malo in vikend, oziroma še malo pa dopust za nekatere.
0: Lej, Tilan, držim pesti.
1: Za?
0: Za dopust.
1: A ja, hvala. Ja. Hvala lepa. Če pa se splača iti zdaj na dopust, v naslednjih dneh pa preverimo, ali boš ostati tukaj. Gledam v nebo.
0: Mislim, da
1: in
0: se
1: ne...
0: zmer splača iti na dopust.
1: Sploh pa zdaj ne, ker prihaja jutri in v petek dež. Mm-hmm. Tako da mislim, da če boste kle, ne bo tako fajn, če pa boste kje druge, ne. Ja. Bo pa super, drugače pa trenutno v Ljubljani 9 stopin, prav tako v Kranju, Bled 6 stopin, v Kopru 15 in v Celju 11 stopin.
0: Ampak, a viš kaj, Tilan, viš kaj pa res bedno, ne?
1: Kaj?
0: A ti povem, a si predstavljaš, da greš na dopust, ne, pote pa cel dopust zob matra.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
1: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
2: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Letošnje poletje je bilo na Blejskem gradu v znamenju akademske slikarke Ejti Štih. Umetnico so v Zavodu za kulturo Bled v letošnjem letu izbrali za obraz Bleda in tako je bilo moč v poletnih mesecih na gradu videti dve zanimivi razstavi avtorice. Zdaj pa na Bled prihaja še monografija. Napoveduje jo Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
16: V sklopu projekta Obrazi Bleda letos pozornost namenjamo akademski slikarki Ejti Štih, zato bo je izšla tudi monografija o njej, ki jo bomo predstavili v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo bodo predstavili Ejti Štih, Joan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Življenje in delo vsestranske umetnice je zajeto v treh knjižnih Ejti Štih likovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, potem Ejti Štih slikarstvo, trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in pa Ejti Štih, to in ono, trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in predstavitev bo tako priložnost, da poglobljeno v pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine kraja. Prisrčno vabljeni na to predstavitev 7. oktobra ob 18. uri festivalno dvorano Bled.
15: V sklopu projekta Obrazi Bleda v letošnjem letu je to kot rečeno umetnica Ejti Štih pozornost namenjajo osebnostim, ki so svojim delom, talentom in predanostjo pomembno zaznamovale lokalno skupnost ter ime Bleda ponesle daleč preko njegovih meja. Današnji večer bo z glasbo obogatil duo De Tres, ki ga sestavljata Lucho Fernandez de Cordova na kitari in pevka Maria Elena Busso.
17: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
18: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
19: Previdno in potrpežljivo, zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Še en radar ste sporočili, ta je v Ljubljani na Klivlenski pri križišču smer BTC. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
13: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
19: Same odlične Džiboni, Divi Cvit, Fugees, Killing Me Softly, še prej pa Ray Charles in Hit the Road Jack. Dobro jutro, dobro dan.
13: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Culture Club, do you really want to hurt Miše Danas i Manka do desete? Kaj sledi zdaj, Tile?
1: Ja, da ne rečem jaz ta dio, ne?
0: Ja.
1: To sledi. Pa tudi
0: tega
1: to...
0: nima napisanga, tako da dajmo poslušati.
1: Ja, ja noč, ne, sreda je tukaj, četrtek, jutri odhajam na dopust, tako da vam želim srečno, tudi seb hkrati, ne, ja. Ker vedno gre na dopust, gre nekaj na robe.
0: In upam, da ne gre nič na robe, Tilan, da se vrneš zdrav in še bolj poln energije.
1: Ja. Tako, uživajte, lep dan je pred nami, izkoristimo še tale zadnji dan sončka.
0: Ajde, lepo sredo.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek. Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
4: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reutersov vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoj so med drugim na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, pa na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper center proti Izoli ter avtocesti Gabrg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Dobar dan, 3:40 je in lahko rečemo 3, 2, 1, pa začnimo.
0: Info točka.
6: In takole začenjamo z dopoldanskim programom na Radiu Kranj. Tudi danes še zadnji sončni dan po recimo 3 tednih. Precej nam je prizanesla tale jesen, sploh s temperaturami pa tudi s soncem. No, jutri in pa v petek pa lahko bi rekli nas povozi tale jesenska fronta, ampak je prav, da malce podežuje. Prav je pa, da gremo tudi mi naprej. Najprej obvestilo komunale Kranj, ki sporoča, da do 13. ure v delu Hrastja ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi del na javnem vodovodnem omrežju. V nadaljevanje pa bomo preleteli zadnji dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki danes poteka še v Šenčurju in se po 7 dneh zaključuje. Ošvrknili bomo tudi planino pri Kranju, v nedeljo je menda 55-letni moški s pištolo za pirotehniko streljal z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Noro. Preverili pa bomo tudi, kateri so dobri avto sedeži za otroke.

0: Anastasia na Radiu Kran jutri oziroma danes nastopa na koncertu v Padovi, čez dva dni v Firencah in pa potem še v Brešči 10. oktobra, 12. pa na Dunaju, če vas zanima, kje bi jo lahko slišali. Na žalost v Ljubljano taka imena ne pridejo, niti v Zagreb, lahko pa se zapeljete tudi v Brno, namreč poteka njena evropska turneja trenutno. Mi pa nadaljujemo z infotočko na Radiu Kran. Komunala Kran torej sporoča, da danes do 13. ure v delu Hrastja ne bo preskrbe s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del. Iz Hrasti pa naprej v Šenčur. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Šenčurju je danes zadnji dan tekmovanja. Včeraj so bile na sporedu ekipne vožnje na čas, Slovenija je bila peta, zmago pa je slavila Francija. No, danes se bo prvenstvo končalo s posamičnimi vožnjami na čas v vseh kategorijah, najlepše možnosti za medaljo pa imamo v elitni kategoriji, kjer bosta nastopila kolesarja Jan Tratnik in pa Primož Roglič. Kako sta pripravljena in ali lahko uspe, pa selektor Muren Primož. Uroš Muren.
1: Smo z Janom in Primožem opravili še zadnji trening, oba sva zelo motivirana, ob dobri dnevni formi se zna zgoditi tudi dobro vrstitev.
0: Ja, upam, da je danes na 7. oktobra dobra dnevna forma, vreme je lepo, upam, da sta fanta naspana in da bosta stisnila še zadnji dan tega tekmovanja v naših krajih. Dogajanje v Šenčurju v zadnjih dneh je pustilo vtis tudi na županu Šenčurja Cirilu Kozjeku, ki je nad tem, kako so prebivalci sprejeli tak dogodek in kako so pri njem sodelovali, vidno navdušen.
2: Sem bil vesel predvsem nedeljo, ko je bila glavna dirka moških elite, kjer je bilo tako veliko število obiskovalcev, da se je Šenčur kar trl od ljudi, ki so seveda hodili sem ter tja, pa tudi naše kolesarske fancone, torej kolesarsko društvo je posebno pripravilo. Vsaka krajevna skupnost je naredila korak naprej, Luže, Oševek, posod se vidi utrip tega prvenstva in sem ponosen, kajti to je predložen za Slovenijo, to je predložen za občino Šenčur, seveda še posebno pa za kraj sam Šenčur kot center tega dogajanja, tako z startom in ciljem.
0: In cilj bo tega evropskega prvenstva bo pa tudi danes v vsem možnem pomenu. Danes poteka zadnji dan in prve tekme so se že pričele ob 15:09, tako so štartali mladinci in mladinke. Zadnja tekma, to so moške elite, pa bodo v vožnji na čas štartale ob 16:15. Kraje okoli Šenčurja, Predvora in Cerkelj, seveda pa čez Možjanco in Štefanjo Goro pa lahko vidite tudi danes v neposrednem prenosu na drugem programu nacionalne televizije, ta pa bo od 14:20 naprej.

0: Madonna, Like a Prayer iz leta 1989, pa še zmer dobra muzika, toliko in toliko let potem. No, sedaj pa je 15 čez 10. V infotočki gremo na planino, v krajevni skupnosti Planina v Kranju se dogaja, čudne stvari se dogajajo, ne samo objestno vedenje mladostnikov. V nedeljo je tam 55-letni moški s pištolo za pirotehniko streljal z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Pri tem je seveda posredovalo več policijskih patrulj, pridobili so takoj odredbo sodišča in še isti dan opravili hišno preiskavo pri temu tipu, lahko tako rečemo. Pri 55-letniku so poleg pištole zasegli še več kot 300 kosov pirotehnike. Kaj se dogaja človeku, da v nedeljo ob 11. dopoldan s pištolo za pirotehniko strelja iz balkona enega izmed stanovanjskih blokov? To je vprašanje za milijon dolarjev. Sicer pa poleg objestnega 55-letnika so tam problem tudi nekateri tamkajšnji mladostniki. Zdelo se je namreč, da so se razmere po novoletnem dogajanju nekako umirile. Se veste, za novo leto je na planini nastalo pravo razdejanje, ko so objestni mladostniki z pretirano uporabo pirotehnike motili in poškodovali inventar in skratka delali vse narobe. Kršitve se kar ponavljajo, poleg tega so tam tudi nevarne vožnje s skiroji, kurjenje ognja na igriščih, nevarne vožnje s skuterji. Kako dogajanje komentira kranjski župan Matjaž Rakovec, mi smo ga kar vprašali.
1: Kar pa se je dogodilo prejšnji teden na planini, pa seveda nedopustno. Želim poudariti, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Tukaj je občina, redarstvo, policija, smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve vsak v skladu s svojimi pristojnosti. Ravno danes imamo sestanek na tej ravni. Sem pa tudi v soglasju z nekaterimi stanovalci, ki bodo pripravili svoje predloge. Tako da bi pa seveda na tem mestu želel, da vse, kar se dogaja, takoj prijavite na policijo na 113, kajti posredovanje kakršnihkoli informacij v tovrstnih dogodkih je izredno pomembno, da takoj odreagiramo. Je pa to, ne, da največ lahko naredijo starši, predvsem s pogovori svojih otrok, da vedo, kje otroci so. Konc koncev pirotehnični izdelki, ogen, nevarna vožnja niso nedolžna zabava, lahko se hitro zgodi tragedija in prav je, no, da starši so tisti, ki lahko s pravočasnim pogovorom in postavljanjem jasnih meja preprečijo marsikatero nevarno situacijo in jaz sem prepričan, da skupnimi močmi lahko zagotovimo, da bo planina zopet varno in pa mirno okolje za vse prebivalce.
0: Ja, to je zagotovo cilj, ki si ga vsi želimo, ampak če občina, policija in krajevna skupnost ne bodo ukrepali se, bo hitro ustvaril vtis, da so tamkajšnji objestni mladostniki nedotakljivi. Planina pa v bistvu dobiva slab sloves, soseske. No, na planini se bo morda objestno pokanje končalo šele takrat ali pa zmanjšalo, ko bo prišlo do resne nesreče, ko bo kdo zaradi petarde izgubil prste, ko bo kdo zaradi pokanja pirotehnike utrpel poškodbo oči ali dobil trajne posledice za zdravje. Ampak takrat bo za vprašanje, zakaj se ni ukrepalo že prej, žal prepozno.

0: Nekaj sentimenta na Radiu Kranj, 22 čez 10. Tudi ko govorimo o naših sončkih in otrocih, seveda ne moremo mimo sentimenta, ne moremo pa tudi mimo tega, da če imamo doma majhnega otroka, potem vemo, da je avtosedež ena tistih stvari, pri kateri ne moremo mimo varnosti in določenih lastnosti. Cena, znamka ali privlačen sedež pa še ne pomenijo nujno, da je sedež tudi varen. Jesenski neodvisni testi Avtomoto zveze Slovenije so med testiranji otroških varnostnih sedežev ugotovili resne varnostne težave pri dveh sedežih, ki sta na trgu, kar ima Avtomoto zveza javno objavljeno tudi na svoji spletni strani. Sporna sedeža sta tako Britax Roamer BabySafe Pro z Isofix osnovo in pa Axkit Minikit Core. To je objavljeno tudi, kot rečeno, javno na spletnih straneh Avtomoto zveze Slovenije, oba sedeža pri čelnem preizkusnem trku, ki je nista prestala testa, namreč sedeža sta bila pritrjena na Isofix osnovo, v ležečem položaju pa se je odprla zaponka pasu in 11 kg težko lutko je pri trku vrglo iz sedeža. Avtomoto zveza še dodaja, da so avtomobilski klubi in potrošniške organizacije, ki sodelujejo pri teh testih, preizkusne trke ponovile večkrat in vedno so se pri omenjenih sedežih pokazale enake težave. Kateri so torej kriteriji za dober in varen avtosedež, smo seveda preverili tudi mi. Mi smo poklicali kar na Avtomoto zvezo Slovenije, takole nam je odgovoril odgovorni urednik Motorevije, pri kateri so izvedli teste, Blaž Poženel.
1: Eno od, recimo, bom rekel, takih meril je zagotovo to, da se prepričajo, če so sedeži varni oziroma če so dobri tudi pri tovrstnih neodvisnih testih. Ne? Sicer pa moj nasvet je, da naj se obrnejo na uveljavljene, recimo, prodajalce, trgovine z neko tradicijo oziroma ki imajo tudi znanje. Ne? Zdaj vsaka trgovina verjetno svojo znamko oziroma več njih prodaja, ampak v osnovi naši testi so tudi pokazali, no, da tisti sedeži znanih, uveljavljenih znamk so običajno se recimo poprečju drežejo boljše kot pa neki novi, ki šele prihajajo, da seveda ne govorimo sploh o nizkocenovnih, ki jih je vedno več, tudi v bistvu naših trgovinah, največ pa seveda na svetovnem spletu. A ne? Tako da to je recimo nek osnovna svet, potem pa seveda za ostale stvari se morajo pa sami odločiti, ali bojo kupovali sedeže z rastjo otroka, to se pravi recimo najprej lupinico za dojenčke, pa potem bojo kupali novega za recimo malo starejše otroke, pa potem recimo v končni fazi čist na konc tako imenovane jahače, ali bojo pa morda zbrali sedež, ki v bistvu raste z otrokom. Tudi taki so, ki recimo znajo pokriti v bistvu staro sobno urejenčko pa vse tja do 10, 11, 12 leta. Ne?
0: Torej, če povzamemo odgovor, pri izbiri otroškega sedeža se je najbolje obrniti na preverjene in uveljavljene znamke in se izogniti nizkocenovnim in nepoznanim znamkam, sploh tistih, ki se rade prodajajo po ugodnih cenah po internetu. Pa še nekaj je dodal Blaž Poženel iz Avtomoto zveze Slovenije. Poleg vsega so pomembna tudi navodila za uporabo. Navodila je treba prebrati temeljito, saj od tega odvisna varnost. In če sedeža ne namestimo in uporabljamo pravilno, tvegamo preveč. Tudi, če nimate majhnih otrok, pa najbrž poznate koga, ki jih ima. Omenite mu, ravno kar slišano. Mi na Radio Kran pa bomo še enkrat omenili, da do 13. ure v delu Hrastja ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bodo motnje v preskrbi zaradi vzdrževalnih del komunale na vodovodnem omrežju. V nadaljevanju oddaje pa se že čez dobre pol ure ustavimo nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva. V današnji se tik pred koncem Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki poteka v Šenčurju in okolici, pogovarjamo z županom Šenčurja Cirilom Kozjakom. Kozjekom. Poleg vsega dogajanja okrog prvenstva bomo preleteli še poletno dogajanje, pa različne projekte v občini Šenčur in pa pogled v prihodnost, ne nazadnje, bližajo se tudi županske volitve. Puls dneva nekaj po 11. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Danes skočimo v zgodovino današnjega 7. oktobra. Kolegica Urška pobrska po zanimivostih in pa vedno najde tudi kakšno odštekano zgodbo, pri kateri bi lahko rekli, saj ni res, pa je. Nekaj po 12. naš kraj za nazaj. Ob 13.30 pripravljamo tudi danes našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik. Pripravljamo pa že tudi popoldanski program, ki ga pričenjamo ob 14. in je z vami vse tja do 18.
2: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: V rubriki Izgubljenčki pa tokrat iščemo izgubljena bralna očala, ki jih je v Besnici izgubil poslušalec. Očala imajo zelen obroč namesto vrvice in pa magnetno držalo med stekli. Če ste jih morda našli v Besnici, jih je izgubil poslušalec, mu to lahko sporočite na 051 615 034. Vse objave v rubriki Izgubljenčki pa so dostopne tudi na spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Šenčurju bodo danes podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk, vrhunec pa bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega 2 Slovenca. Poleg Primoža Rogliča, ki bo štartal 5 minut pred 5. uro, bo nastopil še Jan Tratnik s startom 10 minut pred 5. Start ženske dirke bo ob 14:30, od Slovenke bo nastopila Nika Bobnar, ki bo startala ob 14.45. Tudi v obeh mlajših kategorijah bodo na startu slovenski tekmovalci in tekmovalke, med mlajšimi člani Jaka Marolt, med mlajšimi članicami Anet Trakonja in Zoja Ferlež, med mladinci Max Olenik, Vanja Kuntarič-Žibert in Gal Stare, ter med mladinkami Pina Šiler, Rebeka Gonza in Lina Mehle. Mladinke in mladinci so se že podali na pot, start mlajših članic bo ob 11.30, mlajših članov pa ob 12.20. Kolesarska dirka se torej danes končuje. V Šenčurju pa nanjo ostaja trajen spomin. V okviru trajnostne pobude UEC Forest, ki jo izvaja Evropska kolesarska zveza, so v vrtcu Šenčur skupaj zasadili jubilejno 100 drevo. Namen projekta je, da ob vsakem evropskem prvenstvu ostane trajen spomin na dogodek, vsa zasajena drevesa pa so upisana tudi na zemljevid UEC Forest, ki povezuje kraje evropskega kolesarstva. Ob predsedniku UEC Enrico Della Casi, predsedniku Kolesarske zveze Slovenije Andražu Vehovarju, generalnem sekretarju Tomažu Poljancu, članih organizacijskega odbora in predstavnikih lokalne skupnosti so pri zasaditvi sodelovali tudi otroci vrtca Šenčur, ki so za ta poseben dan pripravili kulturni program. V imenu občine Šenčur je zbrane pozdravil podžupan Aleš Pomočnik, ki je poudaril simbolni pomen dreves. Spomnil je, da so bila drevesa skozi zgodovino pogosto zasajena v središčih slovenskih vasi, kjer so postajala prostor srečevanja, povezovanja in druženja krajanov ob večerih ter ob različnih dogodkih.
14: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
15: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoj so med drugim na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani pa na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper center proti Izoli ter avtocesti Gabrg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Radio Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerkle na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
3: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21. C21.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šekula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70 tisoč ljudi, med njimi več kot 20 tisoč otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 € do kar 15 € za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več 1000 € na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 000 €.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je regionalna cesta Črnivec-Radovljica zaprta pri odcepu za Gorico. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
4: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Radio Kranj. To je Puls dneva na Radio Kranj.
6: Prijatelji Radia Kranj, nadvse lep in barvit jesenski dan vam želim Slavica Bučan. Dobrodošli v naši družbi prav vsi, še posebej pa občanke in občani občine Šenčur. Danes namreč gostimo šenčurskega župana Cirila Kozjeka, s katerim bova pogledala, kaj je posebej zaznamovalo poletne tedne oziroma mesece, pa malce tudi, kaj občanke in občane čaka v nadaljevanju leta. Gospod Kozjek, dobrodošli.
7: Lep dober dan vsem poslušalkom in poslušalcem Radia Kranj, seveda še posebej pa občankom in pravno občine Šenčur.
6: Šenčur je te dni v središču evropskega kolesarskega dogajanja. Ko ste pred časom sprejeli odločitev, da bo občina sodelovala pri tako velikem projektu, ste si verjetno predstavljali marsikaj. Zdaj, ko je glavnina prvenstva že za nami, kakšni so vaši prvi občutki in kako vi kot župan, zdaj, ko prvenstvo že poteka oziroma je že v zadnjem dnevu, doživljate ta velik športni dogodek?
7: Jaz seveda, tako kot ste omenili, ko smo načrtovali in ko smo sprejeli odločitev, da bo od 2. do 7. oktobra potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, seveda odločitev ni bila lahka in enostavna. Že takrat smo vedeli, da bomo seveda del Šenčurja, torej Sajovčega naselja, Mačkovega naselja, Srednje vasi, morali popolnoma zapreti. Seveda je bilo prvo vprašanje, kako bodo potekali ti obvozi. Pomembna je bila tudi šola, imamo vrtec in šolo, ampak ko se je začel klopčič odvijati, smo videli na koncu tunela zeleno lučko in zato smo se potem, tako mi v občini Šenčur, kot v občini Predvorje in pa v občini Cerklje na Gorenjskem, odločili za skupni nastop za Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Seveda intenzivna dela so tekla, pri nas je bil za dela zložen podžupan, celotni projekt, seveda tudi za to tako imenovano fanzono na Pipanovi ulici, vključno z dvema ansambloma, v večernih urah, stojnicami in tako naprej. Skratka, vso to koordinacijo je pelo naš podžupan in sem zelo hvaležen ob tej priliki, kajti res smo delali vse brez napak. Tako da so prebivalci imeli svoje avtomobile na posebnem parkirnem prostoru, seveda je bilo treba narediti kakšen korak več. Ob tej priložnosti sem zaprosil vse občanke in občane tudi za razumevanje in strpnost. To je velika prireditev, ki prinaša nekaj sprememb v vsakdanjem življenju, predvsem zaradi začasnih zapor, spreminjanja prometnega režima, seveda je večje število obiskovalcev. Sem bil vesel predvsem nedeljo, ko je bila glavna dirka moških elite, kjer je bilo tako veliko število obiskovalcev, da se je Šenčur kar trl od ljudi, ki so seveda hodili sem ter tja, pa tudi naše kolesarske fanzone, torej kolesarsko društvo je posebno pripravilo. Vsaka krajevna skupnost je naredila korak naprej, Luže, Oševek. Posod se vidi utrip tega prvenstva in sem ponosen, kajti to je priložnost za Slovenijo, to je priložnost za občino Šenčur, seveda še posebno pa za kraj sam Šenčur kot center tega dogajanja, tako z startom in ciljem.
6: Šenčur je gostitelj, kot ste omenili, vseh ciljev prvenstva, kar je za občino precej velika odgovornost. Ko sem se pred časom pogovarjala s podžupanom Alešem Peričem Močnikom, ki vodi ožji koordinacijski svet, ki ste ga vi imenovali, je dejal, da so pri pripravah največji izziv cestne zapore in omejeno gibanje. Tudi o tem ste nekaj malega že rekli. Kako ste zadovoljni s tem? Kako je občini uspelo uskladiti potrebe oziroma zahteve prvenstva z vsakdanjim življenjem občank in občanov?
7: No, seveda, naše zapore so bile razdeljene v posamezne cone, torej A, B, C cono, glede na oddaljenost oziroma glede na sam položaj posameznega občana ali pa občanke, posamezne, bom rekel, stanovanske hiše. Najprej seveda smo en teden prej izdali naše glasilo Juri, kjer smo podali že prvo informacijo. Predhodne informacije so bile objavljene na spletni strani občine Šenčur. Vsi ljudje, ki so pa nekako res bili zaprti, če tako rečem, so pa dobili v svoje nabiralnike tako dovolilnice za parkiranje in pa celotno obvestilno brošuro. Ta brošura seveda je točno pokazala, kje in kako lahko dostopajo do svojih avtomobilov, ki jih bodo imeli parkiranje zunaj prizorišča, kako otroke voziti v šolo, torej tudi naša ravnateljica Stanka Naglič skupaj z vsemi vzgojitelji so pripravili, kako se pripelje otroke v vrtec. Osnovna šola pa avtobusni prevozi seveda so bili začasno premeščeni pred našo pošto v Šenčurju. Prav tako Arriva z mestnim prometom je šla mimo tega, to se pravi, preselili smo tudi ambulanto, torej ambulanta v tem trenutku je bila na Brniku oziroma je še na Brniku. Seveda, vkoliko pa pride do kakšne težje nesreče ali pa bolezni, seveda je pa na razpolago rešilna služba v samem prizorišču Šenčurja oziroma v športnem parku, v skrajni sili pa tudi helikopter. Tako da so nam zagotovili Kolesarska zveza Slovenije, da bo poskrbljeno za vsakega občana posebej.
6: Če bi morali izpostaviti eno stvar, za katero želite, da bi jo ljudje, ki so v teh dneh prvič prišli v Šenčur, odnesli s seboj, kaj bi to bilo?
7: No, seveda, Slovenija v malem je sigurno bila izpostavljena. Predvsej obiskovalcev se je ta naš muzej ogledalo. Vesel sem, da so se res potrudili za sam ogled tega muzeja. pa tudi seveda okusili so pražen krompir, nekaj jedi, ki so pomembne za naš kraj, za naše prebivalce in prebivalke. 20 stojnic smo imeli na razpolago, kjer so ponujali razne izdelke, pridelke, tako novako iz Prebačevega. Skrajšano, neke stvari, ki jih do zdaj v Šenčurju ni bilo, je bilo možno si ogledati na tej fanconi, kot jih mi imenujemo, torej cona, ki je nekako zaprta, zaključena in tam so res bile ponudbe, bom rekel, zelo različne.
6: Kaj pa bo občini ostalo po končanem prvenstvu? Da to ne bo samo eden od dogodkov, ki je zdaj res da v središču evropske športne javnosti, potem pa bo spomin nanj zbledel. Bo ostalo kaj v Šenčurju, ker bo domačine še dolgo spominjalo na ta izjemni dogodek?
7: No, seveda v vrtcu smo posadili drvo, ki bo spominjalo na samo prireditev evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. To je že eno znamenje, da nadaljevanju pa pričakujemo, da bodo turisti, ki so seveda v tem trenutku si tudi ogledali lepote tako šenčurske občine, kot tudi širše, vrnili nazaj, pa seveda povedali tudi prijateljem, pa tudi drugim, da obiščijo te naše lepote, naše gostoljubje. Jaz sem prepričan, da smo zelo gostoljubni ljudje in pripravljeni vsakemu tudi pomagati. Skratka, na dolgo roko bo Šenčur veliko pridobil, pa tudi ostale občine, ki so sodelovali v tem evropskem prvenstvu. Vsi skupaj smo naredili korak naprej, prepoznavnost je na vsakem koraku, torej tudi velika kolesa, ki jih imamo mi v samem centru Šenčurja, pa tudi širše, torej ostale občine. Skratka, to je res poseben dogodek, ki ga predsednik Evropske kolesarske zveze še ni doživel. Moram reči, da sem zelo hvaležen, z njim sem tudi poklepetal in je rekel, da take organizacije, kot smo jo pripravili v Sloveniji skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije, z našim Tomažem Poljancem, ki je tudi naš občan. Skratka, res je vse na visokem nivoju.

0: Dobar dan, prijatelji Radija Kranj. Z vami sem Slavica Bučan, moj oziroma vaš gost pa je župan občine Šenčur Ciril Kozjak. Prvi del najnega pogovora sva tokrat namenila Evropskemu kolesarskemu prvenstvu, največjemu športnemu dogodku v zgodovini vaše občine. Toda prvenstvo bo čez nekaj dni minilo, občina z vsemi svojimi siceršnjimi obveznostmi, projekti, radostmi in težavami oziroma izzivi pa ostaja. Pa se ustaviva najprej ob dogajanju v zadnjih dveh mesecih. V matični osnovni šoli v Šenčurju ste poleti začeli urejati nove prostore glasbene šole, ključno z izgradnjo zunanjega stopnišča z dvigalom, ki bo omogočalo varen dostop in evakuacijo. Kako dela potekajo, kaj je že narejeno in kaj vas še čaka?
1: No, res je seveda, to je, bom rekel, tudi v tem trenutku naša največja investicija. Znotraj proračuna dela tečejo po nekem terminskem planu, kot je dogovorjeno. Vsak četrtek je tudi operativni sestanek, kjer se dogovorimo o mogočnih težavah ali pa kako naprej. Nekje v sredini oktobra pričakujemo zamenjavo strehe, torej odstranili smo že sončne elektrarne in vse tisto, kar je bilo na strehi. In ko končamo kolesarsko prvenstvo, vse bo izvajalec lotil strehe. To je tudi največji zalogaj v letošnjem letu in seveda potem bomo to glasbeno šolo nadaljevali v prihodnjem letu, pa jo tudi zaključili.
0: Kaj pa podružnične šole in vrtci, je tam kaj novega?
1: No, moram reči, da so bili v podružnični šoli v Voklem zelo veseli nove zbornice. Peča je bila kar zastarana, kar nekaj sanacije smo naredili v tem delu. V ostalih šolah, to je v Trbojah in pa na Oševku, pa nismo v letošnjem letu razen opreme naredili nič, torej nekaj nove opreme je v posameznih razredih, nove klopi, stare so sigurno tudi bile že dotrajane. Tako da nekaj stvari smo tudi na podružnicah uredili.
0: Kako uspešni pa ste bili z razpisom za prevoz šolo obveznih otrok, glede na to, da je pogodba s prejšnjim izvajalcem potekla?
1: Ja, seveda, lejte, jaz sem tukaj pa zelo vesel. Ko dobiš na razpisu 5 ponudnikov, izbereš najcenejšega in pa seveda ni pomembno najcenejši, pomembno je tudi, da je varen, torej da so naši otroci v šolo pripeljani z modernimi avtobusi in Meteorije je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, pa tudi, ko smo podpisali pogodbo, smo se z njim dogovorili, da bo to teško tekoče, usklajeno z osnovno šolo Šenčur, ki je naš podravnatelj odgovoren tudi za prevoze, tudi on je zelo zadovoljen z izbranim ponudnikom. Seveda moram pa reči, da je cena precej nižja, kot je bila v pretekli pogodbi in veseli smo tega, da tudi na finančnem področju nekaj privrčujemo.
0: Ko so že pri prevozih, občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznih vozil. Tako ste konec avgusta ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič predali uporabo novo električno vozilo. Za kakšno vozilo gre in za kakšen namen, pa tudi cena nas seveda zanima.
1: Ja, seveda, če govorimo o kombiju in pa osebnem avtomobilu Škoda, s katerim smo naredili skupni razpis, torej, da izberemo dva avtomobila, ki sta seveda električna, sodobna, urejena, je potrebno povedati, da je kombi namenjen predvsem za prevoz otrok, pa tudi drugih potrebščin, ki jih osnovna šola Šenčur potrebuje. Že nekaj, kar nekaj časa smo načrtovali, zamenjava obstoječega kombija, ki je bil zelo star, bom rekel, vredno več popravila je bil na njem in ta zadeva nam je prišla prav, da smo preko Borzena kandidirali in dobili 80% sredstev za nakup novega vozila. Prav tako za našo Škodo, ki jo bo uporabljala občinska uprava, bomo kandidirali seveda tudi na ekoskladu, vendar v tem trenutku je ta zadeva zaprta. Mi smo v vrstnem redu in če se bojo zadeve spremenile, potem bomo tudi to vozilo dobili nekaj sredstev iz strani države. Moram reči, da je skoraj 100 tisoč evrov za oba avtomobila, namenjenih v letošnjem proračunu. 60 tisoč evrov je bil kombi, 40 pa naše vozilo, ki ga imamo pred občino.

0: Dober dan. V studiu Radia Kran danes gostimo župana občine Šenčur, Cirila Kozjaka, s katerim se pogovarjamo o delu in življenju ter trenutno najbolj aktualnih projektih v občini. Občina Šenčur je kot že nekaj let zapored tudi letos sodelovala v tednu mobilnosti, ki je pri vas trajal skoraj ves mesec. Zdi se, kot da je vsako leto več akcij, ki promovirajo mehko mobilnost, torej vožnjo z avtobusi, kolesarjenje, peš hojo in še kaj.
1: Res je, jaz sem vesel tega, da se preusmerjamo, kot se temu radi rečemo. Evropski teden mobilnosti je sigurno stvar, ki je dobrodošla za vsak kraj, glede na število prometa oziroma glede na prometne zamaške, ki jih imamo tako v samem centru Šenčurja, pa tudi širše. Moram reči, da se tudi sam vozim s kolesom v službo, ki mi je nekako tudi spodbuda za druge, da se tistih par kilometrov lahko odpeljemo tudi s kolesom in pa seveda, da naredimo tudi kakšen korak peš. Res je, da je kar trajal kar nekaj časa. Jaz sem vesel, da se tega lotimo vsako leto in tudi v prihodnje ga imamo v načrtu, ker Evropski teden mobilnosti je seveda stvar, ki bo v nadaljevanju prišla še vedno bolj upoštev.
0: Lotili ste se urejanja avtobusnih postaj, ker kot ste napisali na občinski spletni strani, ni namenjeno zgolj večjemu udobju potnikov, temveč prispeva tudi k lepši in bolj urejeni podobi vasi. Kako potekajo obnove, ki vse in kolikšen strošek je to za vas?
1: Ja, seveda, že nekaj časa spreminjamo stare avtobusna postajališča v nove. Nekaterim je to všeč, drugim ne. Prvega smo postavili pred novo kmetijsko zadrugo v Šenčurju. V letošnjem letu smo ga načrtovali v Voglah, vendar tam nimamo dovolj zemljišča, zato nam tam ni uspelo do sedaj postaviti postaje. Upam, da se bomo z lastnico dogovorili vsaj za 10 metr zemljišča, da bi otroci stali pod streho, kot se temu reče. Zato smo to postajališče predstavili v Hotemaže. Skupaj z informacijsko tablo bom dejal, da ta postaja tudi zahteva manjši prostor, torej ni treba tako velikega posega. Na Miljah smo jo postavili v krajevni skupnosti Visoko Milje. Skratka, kar nadaljujemo s tem avtobusnimi postajališči in označujemo seveda z krajem, kjer je, torej ali pa z ulicami, kar v prejšnjih postajah ni bilo.
0: Rado in pogosto pa se zatika tudi pri prostorski dokumentaciji. Kako kaže z občinskim podrobnim prostorskim načrtom? Se tam obetajo svetlejši dnevi?
1: Ja, glejte, jaz moram reči, da vkolikor država ne bo spremenila sistema občinskih prostorskih aktov, bo to seveda za vsako občino, ne samo za našo, bom rekel, kot del cokle. Ne? To se pravi, nekateri OPN-je se sprejemajo 10 do 15 let, kar je očitno predolg čas. Mi imamo v tem trenutku odprte 3 OPN-je, torej OPN 6, kjer bi radi gradili oziroma širili obrtno cono v Šenčurju, OPN 7, kjer so seveda zajeti tudi vsi občani, pa tudi naj ob tej priliki povem, da je tudi občina močno zainteresirana, kajti potrebujemo nov gasilski dom, potrebujemo ambulanto, potrebujemo nov vrtec, potrebujemo šolo. Nič se ne da zgraditi, vkolikor seveda nimamo ustreznega akta, pa seveda potem tudi ustreznih zemljišč. Skratka, tukaj smo na neki mrtvi točki, s katero jaz nisem najbolj zadovoljen. In potem imamo še OPN 7, kjer na Brniku želimo razširiti cono za dobrih 15 hektarov, kar je povpraševanje veliko in se bomo tega lotili, da gospodarstvo podpremo še na tem področju. Skratka, OPN-ji grejo mnogo, mnogo prepočasi. Morda bi, okolikor bi imeli pokrajine, bilo to hitrejše. Seveda 212 občin, pritisk na Ljubljano je velik. Mi v tem trenutku čakamo za OPN-a 7 samo še 3 soglasja in potem pripravimo javno zgrnitev. Koliko pobud je pozitivnih, koliko negativnih, je v tem trenutku težko reči, moram reči, da jih sam nikoli ne kontroliram, ko me ljudje sprašujejo župan, ali bomo dobili zazidljivo dali, ne. Župan ni za to, seveda imamo pripravljalca, imamo občinsko upravo, kjer to spremlja in pa seveda, da to utemeljimo. Čim več zazidljivosti, tem boljše.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Radio Kranj.
3: Dobar dan vam voščim, Slavica Bučan, prijeten dan pa še enkrat tudi našemu gostu Cirilu Kozjaku, županu občine Šenčur, ki ga gostimo v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Na zadnji seji občinskega sveta ste že sprejeli osnutek oziroma predlog proračuna za leto 2027 v prvi obravnavi. Kako obsežen je, predvidevate morda kakšna zadolževanja in kateri so najdražji ter najobsežnejši projekti oziroma naložbe?
4: No, za leto 2027 načrtujemo 13 milijonov 671 evrov prihodkov in pa dobrih 14 milijonov 400 22 tisoč odhodkov, primanjkljaj bo prenešen iz letošnjega leta, morda še kaj več. Mi imamo v tem trenutku torej dobrih 750 tisoč 594 bomo prenesli iz časa osnutka, torej osnutek pa potem končni predlog se bo sta sigurno tudi razlikovala. Glede na to, da bomo morali do letos peljati celotni proračun, torej mi imamo v tem trenutku načrtovani še dve seji. Zadnja bo novembra, tih pred volitvami. Proračun pa seveda je tudi investicijsko naravnan. V tem trenutku je naša največja investicija dokončanje glasbene šole, kot smo omenili, potem kako bo za projektom knjižnica in pa nova dvorana, torej kulturni dom v Šenčurju. Seveda nadaljevali z obnovo na Visokem, torej tam se zatika, glede na to, da nimamo še izbranega izvajalca. Se ta dela prenesejo v naslednje leto. Zaključevali bomo most čez reko Savo, torej povezava med Prebačo in pa Jamo. Skratka, kar nekaj investicij se bo preneslo v prihodnje leto. Najbolj pomembna investicija je pa tista, ki bo financirana tudi iz evropskih sredstev in pa države, torej izgradnja novega vodovoda MV9, tako imenovanega, ki gre iz Nove vasi proti naselju Oševek in pa naprej do sosednje občine Cerklje na Gorenjskem. Skratka, ta dela bi morali pričeti že v letošnjem letu, ampak se bodo prestavili na naslednje leto. V tem trenutku bo odprt razpis, da izberemo izvajalca. Tukaj je seveda država zahtevala, da imamo skupni razpis, ker smo na skupni ladji, če se tako imenuje, za predvorom, ampak zdaj ta sprememba je prišla, da lahko naredimo razpis samostojno in ga bomo tudi naredili. Stana točka je tudi odkup naših zemljišč, torej občina je seveda brez svojih zemljišč in to ne moremo graditi. V tem trenutku bomo okoli zbirnega centra odkupili nekaj zemljišč za mogočno razširitev, za postavitev režijskega obrata, katerega seveda občina potrebuje. Skratka, te investicije bojo tekle tudi v prihodnjem letu.
3: Občina pa ima tudi nov statut. Kaj novega leta prinaša?
4: No, seveda, statut je bilo potrebno uskladiti z zakonodajo, ki jo imamo na tem področju. Novost pa bo tudi ta, da zdaj imamo 7 krajevnih skupnosti in 2 vaški skupnosti. Od zdaj naprej, v novem statutu, imamo samo krajevne skupnosti. Skratka, to je tudi nek signal, da so naše naselja vsi pod enakimi pogoji. Torej, imamo tudi pravilnik o delovanju krajevnih skupnosti, pa kako se izvolijo predstavniki. Ker so volitve pred vrati, je bilo to treba sprejeti po hitrem postopku, tako da ne bo zapletov pri imenovanju novih odborov, krajevnih odborov, kot jih imenujemo. Zmanjšali smo tudi te krajevne odbore, v Šenčurjih je bilo prej 9, da jih bo 7, minimalne pa bodo 5 članov krajevnih odborov.

0: Prijatelji Radija Kranj, lepo pozdravljeni in prav lepo povabljeni, da prisluhnete zadnjemu delu pogovora z županom občine Šenčur Cirilom Kozjekom. Gospod Kozjek, kateri projekti, razen tistih, ki so jih že omenila, so morda še odprti ali čakajo na svoj začetek, pa si vključno z občani želite, da jih čim prej uresničite?
1: No, seveda, glede to, da pričakujemo gradbeno dovolenje, kot sem že malo omenil, to se pravi za knjižnico in pa kulturni dom v Šenčurju, bo verjetno to ena izmed glavnih investicij v nadaljevanju. Tako kot sem rekel, nekaj v aprilu, maju bo gradbeno dovolenje, potem se bo pa nov župan in novi občinski svet odločil, kako za to investicijo naprej. Kot sem pozabil omeniti, torej občina v tem trenutku ni zadolžena in tudi nobenega kredita v tem trenutku nima. Morda mi je nekdo namignil, župan, kredit je vedno treba imeti. Ja, kredit bomo potrebovali za izgradnjo doma, kajti to investicija bo preko 10 milijonov, 12 milijonov evrov. Prepričan sem, da bodo kandidirali na vse možne razpise, tako da bo potem seveda še vseeno treba vzeti kredit in pa da se ta knjižnica, ki je prepotrebna tudi v centru Šenčurja, izgradi.
0: Pred nami so lokalne volitve, omenili ste jih tudi že vi. Vi ste na mestu šenčurskega župana tretji mandat. Ko danes gledate občino in delo, ki je bilo opravljeno v tem obdobju, na kaj ste najbolj ponosni?
1: Seveda, najbolj sem ponosen, da smo v tem obdobju zaključili z vso izgradnjo infrastrukture. Torej, po celotnih 12 naseljih imamo izgrajeno infrastrukturo, obnovljene ceste, narejene kolesarske povezave, kar nekaj stvari se je odvilo, torej most čez avtocesto, skratka. Vesel sem tukaj v obdobju mojega županovanja, seveda lahko bi naredili tudi kaj več, to je vedno možno. Naredili smo tudi kakšno napako, tudi ta je vedno možna. Pomembno je, da jih je čim manj in pa seveda, da smo ponosni na tisto, kar smo zgradili, obnovili Blagnetovo hišo, medgeneracijski center. Skratka, veliko stvari se je dogajalo v mojih treh mandatih. Jaz sem zadovoljen z njimi in bom ponosno odšel v pokoj.
0: Je še kaj takega, kar bi ob koncu pogovora želeli sporočiti našim poslušalkam in poslušalcem, še posebej seveda vašim občankam in občanom?
1: No, seveda, da te dela, ki jih opravljamo v tem trenutku, torej obnovili smo vse te ceste, razpoke po celotni občini, zgradili smo in predali svojemu namenu igrala na visokem v tem trenutku, ob njihovem krajevnem prazniku smo igrala predali svojemu namenu, seveda tam je vrtec Janček, ki je zelo aktiven, veseli smo, da smo jim lahko polepšali dneve in to so res stvari, ki jih imamo zelo radi in pa veseli so, če kaj pridobimo. Kar se mi zdi je prav, da smo v celotni občini zgradili smo in predali svojemu namenu igrala na visokem v tem trenutku, ob njihovem krajevnem prazniku smo igrala predali svojemu namenu, seveda tam je vrtec Janček, ki je zelo aktiven, veseli smo, da smo jim lahko polepšali dneve in to so res stvari, ki jih imamo zelo radi in pa veseli so, če kaj pridobimo.

0: veliki zgodili, ki se niso od leta 2019 premaknili. Smo v teh trenutkih res že prve korake naprej, seveda je potrebne bodo zemljišča, pa da se ta zadeva iz strani krajevne skupnosti Vogle uredi, da bo legalen izvoz na avtocesto, pa tudi na kmetijska zemljišča, ki je v tem trenutku zelo otežen. Skratka, to so stvari, ki se v tem trenutku še odvijajo in je prav, da te projekte jaz pripeljem tudi do konca.
1: Župan občine Šenčur, Ciril Kozjek, najlepša hvala vam za pogovor. Vse dobro vam želim pa, da se uresničijo vaše želje.
0: No, jaz upam, da bodo morali še kakšen korak do takrat, ko pridejo volitve, seveda zelo hitro prihajajo in to pač je del tega življenja, 4-letni mandat se izteče, pa potem razmišljamo naprej. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Kranj.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Kdo trka?
14: Zima!
15: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
16: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru, zastoj pa še vedno beležimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno do cilja.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so pomembno zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 7. oktober je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 280. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 85 dni. Leta 3761 pred našim štetjem se je začela doba modernega hebrejskega koledarja. Leta 336 je umrl papež Marko. Leta 1513 pa so španske čete pod vodstvom Ramona de Cardona pri bitki v La Moti premagale Benečane. Na današnji dan leta 1571 je združeno ladjevje krščanskih držav v bitki pri Lepantu premagalo Turke. Sulejmanovi nasledniki so imeli raje razkošno življenje kot bojne pohode, zato moči svoje države niso mogli ohraniti. 7. oktobra 1816 je Washington prvi parnik z dvema palubama priplul New Orleans. Leta 1879 pa sta Nemčija in Avstro-Ogrska ustanovili dvozvezo. Leta 1886 je Španija ukinila suženstvo na Kubi. Leta 1908 pa se je Kreta uprla nad vladi Otomanskega cesarstva in se združila z Grčijo. Na današnji dan, leta 1950, so kitajske čete zasedle Tibet. Leto pozneje je postal kitajska pokrajina. Sledilo je več uporov v naslednjih letih, ki jih je kitajska vojska zatrla. Na današnji dan, leta 2003, je bil kalifornijski guverner odpoklican svojega delovnega mesta, nadomestil pa ga je igralec Arnold Schwarzenegger.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v 90. leta prejšnjega stoletja, bolj natančno v leto 1995. Tistega oktobra je bilo v galeriji Loškega gradu zelo svečano. Maturanti gimnazije Škofja Loka so prijeli maturitetna spričevala. Za mnoge zadnji trenutek, ko so še stali kot dijaki. Naslednji korak pa je bil že akademska pot. Prvi letnik, nov svet, nov začetek. Na slovesnosti je igral Pavle Ravnohrib, glasbo sta prispevala Domen in Uroš Rakovec, spregovoril pa je tudi ravnatelj Marjan Luževič. Spomnil je na to, kako je matura prelomnica. Da tudi največji geniji, Einstein, Brecht, Wagner, niso imeli lahke poti skozi šolo. Da šolska leta niso samo lepa, so tudi trda, zahtevna in polna vprašanj o tem, kdo smo in kam gremo. A čeprav se takrat zdi, da gre za izpit znanja, je matura pravzaprav izpit poguma. Korak iz znanega v neznano. In danes, 30 let kasneje, so tisti maturanti odrasli ljudje. Zdravniki, učitelji, podjetniki, starši. Morda ste to prav vi, ki zdaj tole poslušate. In čeprav so spričevala morda pospravljena v predalih, pa občutek, da si prestopil nekaj velikega, ostane. Matura ni bila konec, bila je začetek. In če se kdo danes bori s kakšnim svojim izpitom v življenju, v odnosih, v veri vase, naj ga ta zgodba spomni. Tudi to bo enkrat le spomin in morda celo ponos.

In prav prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Ja, oktober 86, čas, ko je Slovenija slavila svojega 300.000. Telefonskega naročnika. Med srečneži, ki so prijeli priložnost na darila, so bili tudi Alojz iz Planine pri Sevnici, Slavko iz Dolenje vasi in nekdo iz Ljubljane. Njihova sreča? Telefon. Tisti čas je bila telefonska linija še kako zaželena dobrina, le malo kdo si jo je lahko kar tako privoščil. Na Gorenjskem pa je bila zgodba še posebej zanimiva. Takrat smo imeli 16,1 telefona na 100 prebivalcev, kar je bilo več kot slovensko povprečje, a še vedno daleč za razvitimi državami. In če vam tole še ni dovolj tehnološke nostalgije, Gorenjska je takrat ravno dobila svojega 30.000. Naročnika. Vsak šesti prebivalec Gorenjske je imel telefon. Pa da ne pozabim, da so veliko tega omrežja ljudje gradili dobesedno z lastnimi rokami. Udarniško. Ja, na vsake toliko časa je fino, da se zavemo in zavedamo, da je naša preteklost polna zvočnih kablov, vrtljivih številčnic in čakanja na prosto linijo.

0: In tako se zaključuje še ena oddaja Naš kraj za nazaj, kjer smo skupaj pobrskali po zgodbah, spominih in dogodkih, ki so nekoč polnili časopisne strani. Danes pa v nas budijo nasmeh, začudenje ali pa tisti, saj se ni veliko spremenilo. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Čeprav smo že konkretno zakorakali v jesen in je poletje le še, upam, da lep spomin, pa se vseeno za kratek čas vračamo tja, k preširnemu poletju v Kranju, v sklopu katerega je več kot 30 organizatorjev pripravilo več kot 250 dogodkov. Na Zavodu za turizem in kulturo so v okviru preširnega poletja poskrbeli za dogodke na gradu Kizelštajn, kjer so tri različna prizorišča. Tam se je od maja do začetka septembra vrstilo rekordnih 42 dogodkov, pri izvedbi je sodelovalo kar 16 različnih organizatorjev. Višek poletja je bil tudi letos Kranfest, ki je zadnji konec tedna v juliju mesto napolnil zabavo do zadnjega kotička. V organizaciji zavoda je bilo tudi nekaj odličnih kulinaričnih in zabavnih dogodkov na glavnem trgu, ker petek je v 10 poletnih petkih poskrbel za dobro vzdušje v mestu. Sezona pa se je zaključila z dvodnevnim praznikom piva in kranjske klobase. Potem je tukaj še kranjska dolga miza, ki vsako leto očara goste, ne samo z odlično hrano in zgodbo, pač pa tudi z ambientom. Ob tem je zavod kot soorganizator sodeloval še pri nekaterih velikih projektih, ki so v mesto privabili domače in tuje goste, kot je na primer Letap Slovenija, kjer se je pomerilo okoli 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Slika letošnje poletne turistične sezone v Kranju je odlična. V prvih 8 mesecih letošnjega leta so zabeležili 108.272 nočitev, kar pomeni za 8% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Še posebej spodbudna pa je primerjava z letom 2019. Pri nočitvah beležijo kar 26,5% rast. Povprečna doba bivanja pa se je od leta 2019 do 2026 povečala za dobrih 24% oziroma z 1,69 na 2,09 noči, kar je, kot poudarjajo na zavodu, eden ključnih kazalnikov, da Kranj postaja destinacija, ki je vredna več kot le kratkega postanka.
10: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru, zastoj pa še vedno beležimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno do cilja.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Mamo radi. Najljubši hiti in tu je

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetliči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
4: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi. Na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnja, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznike, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv. Cestnino naj bi plačevali prek elektronske naprave ali samodejnega prepoznavanja registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na cestah Izola Strunjan v obe smeri, ter tudi na relaciji Mengeš Trzin v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško cesto proti Kosezam.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

V rubriki Izgubljenčki pa tokrat iščemo izgubljena bralna očala, ki jih je v Besnici izgubil poslušalec. Očala imajo zelen obroč namesto vrvice in pa magnetno držalo med stekli. Če ste jih morda našli v Besnici, jih je izgubil poslušalec, mu to lahko sporočite na 051 615 034. Vse objave v rubriki Izgubljenčki pa so dostopne tudi na spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.

0: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si. Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kranj.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
4: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
8: Radio Kranj, gorenjski mozaik.
9: Kranjski policisti so na planini pri 55-letniku našli pištolo za streljanje pirotehnike. V načrtu skupni nadzor policije in redarstva na tem območju. Iz Ljudske univerze Kranj sporočajo, da je v okviru projekta Rastko za jesen razpisanih 7 programov, prijave pa so odprte le še pri 4. Ob srčnem zastoju v gorah pomembno prispevajo defibrilatorji. Novi trije so nameščeni in pripravljeni za uporabo, in sicer v domu na Komni, koči pri Triglavskih jezerih in koči pri Savici. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranjski policisti so na planini pri Kranju pri 55-letniku našli pištolo za streljanje pirotehnike. V nedeljo dopoldan so policisti prijeli več klicev občanov z območja planine o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Podrobneje pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
10: Na kraj takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
9: Varnostni izzivi na območju stanovanske soseske planine v Kranju se nadaljujejo. V tem tednu smo že poročali, da so policisti prijeli več klicev občanov o pokanju petard, vožnji skuterji in kurjenju ognja na enem od igrišč na območju planine. Ob prihodu policistov so se skupine mladostnikov razbežale, policisti zato nadaljujejo zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev ter hkrati naprošajo občanke in občane za pomoč. Na dogajanje so se odzvali tudi na mestni občini Kranj, kjer so poudarili, da so se ob podobnem dogajanju lani decembra povezali s pristojnimi službami in uvedli ukrepe, med drugim redne nadzore redarjev na območju planine. V četrtek bo v Kranju sestanek predstavnikov občin, krajevne skupnosti, ravnateljev šol in policije. Znova načrtujejo okrepljene skupne nadzore policije in redarstva. Med možnimi ukrepi so tudi povečanje števila uličnih svetilk, pa betonske in hitrostne ovire, gradnja tlakovcev, morda tudi namestitev kamer. Policija in župan pa javno apelirata na starše, naj izvajajo strožji nadzor nad svojimi otroki in preprečijo uporabo nevarnih pirotehničnih sredstev. V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, poleg Ljudske univerze Kranj, sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jesen razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
5: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro z začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04 280 48 22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko.
9: Vse podrobnosti o omenjenih in ostalih programih in dejavnostih Ljudske univerze Kranj pa seveda lahko kadarkoli najdete na njihovi spletni strani. Čeprav je glavnina poletne planinske sezone za nami, pa jesen ostaja eden najbolj priljubljenih obdobij za obisk gora. Lepo vreme in prijetnejše temperature v gore privabijo številne pohodnike, hkrati pa lahko prav jesenske razmere hitro postanejo zahtevne. Gorski reševalci vsem, ki se odpravljajo v gore, priporočajo, da se ustrezno pripravijo, ocenijo svojo psihofizično pripravljenost in izkušnje ter na podlagi tega izberejo ustrezno turo. Po navedbah Komisije za medicino Gorske reševalne zveze Slovenije je zelo pomembno, da se na turo še posebej dobro pripravijo obiskovalci gora, ki imajo kronične bolezni ali dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca. Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. K večji varnosti obiskovalcev planinskih koč lahko prispevajo tudi defibrilatori. V okviru sodelovanja s planinskim društvom Ljubljana Matica je zavarovalnica Triglav letos omogočila namestitev novih defibrilatorjev v domu na Komni, koči pri Triglavskih jezerih in koči pri Savici. Vse 3 naprave so nameščene in pripravljene za uporabo. Maša Čeplak, vodja oddelka upravljanja družbene odgovornosti in dogodkov v zavarovalnici Triglav.
11: V zavarovalnici Triglav v sodelovanju s partnerji že vrsto let podpiramo preventivne aktivnosti za varen obisk gora, in sicer od urejanja planinskih poti v sklopu akcije Naj planinska pot pa vse do ozaveščanja planincev. Pomemben del naših prizadevanj je seveda tudi varnost v planinskih kočah, zato podpiramo ukrepe, ki zmanjšujejo tveganja in izboljšujejo pripravljenost na morebitne izredne dogodke. V zadnjih letih smo omogočili meritve električnih napeljav v planinskih kočah, zdaj pa z novimi defibrilatorji prispevamo k hitrejšemu ukrepanju ob zdravstvenih zapletih v gorah.
9: Zavarovalnica je Društvo Gorske reševalne službe Ljubljana letos omogočila tudi nakup 2 električnih koles, ki bosta gorskim reševalcem pomagali pri še hitrejšem in učinkovitejšem prihodu do ponesrečencev v gorah. V zadnjih letih je tako gorskim reševalcem skupno omogočila nakup že 7 električnih koles.
12: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
13: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter tudi na relaciji Mengeš Trzin v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško cesto proti Kosezam.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Radio Kran. Najbolj si mix hitov za tvoj.

smrtnice. V 73. letu starosti nas je zapustil dragi Milan Potočnik iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili jutri v četrtek 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 73. letu starosti nas je zapustil dragi Milan Potočnik iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili jutri v četrtek 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V Kamnosištvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnosištvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Predsednikova hči je napeta politična kriminalka, ki je delo enega najbolj priljubljenih piscev kriminalk in enega najbolj priljubljenih ameriških predsednikov, Jamesa Petersona in Billa Clintona. V romanu spremljamo zgodbo predsednika ZDA Matthewa Keatinga, ki ne dobi drugega mandata zaradi spodletele vojaške akcije v Libiji, katere tarča je bil terorist Asad al-Ashid. Ženo in hčerko se omakne na podeželje, vendar jim ni dolgo dano uživati v miru. Ko al-Ashid, eden najnevarnejših teroristov na svetu, ugrabi Keatingovo hčer, nekdanji predsednik ne čaka na rezultate uradne preiskave, temveč uporabi zveze iz časov, ko je bil pripadnik mornariških specialcev, znamenitih tjulnjev. S peščico zvestih privržencev se odpravi na neposem zakonito in zelo tvegano reševalno akcijo. Prisluhnite odlomku iz romana, ki ga je izdala založba Mladinska knjiga. Potem, ko poročnik Nick Zepos naznani odhod voda mornariških specialcev, na katerega so se zanašali, oroči zatohli sobi, vse potihne. Videti je, kot da je mat okamnel in hkrati zrasel za nekaj centimetrov. S trniščem na licih, v oblačilih, ki jih ima na sebi in s tem izrazom v temnih očeh, se Nicku ne zdi več kot nekdanji predsednik Združenih držav Amerike, pač pa v njem vidi kolega, mornariškega specialca. Poročnik, oceka mat trdo in ostro, obljubili ste nam prevoz, zdaj ga nimamo. Pojdite in uredite. Ja, gospod, reče Nick. Zaradi mene lahko podkupite pilota, mu zagrozite ali ugrabite letalo, ali ga najamete. Če ne bo helikopterja ali letala, priskrbite tovornjak ali vozilo na štirikolesni pogon. Kajti nocoj bomo prečkali mejo z Libijo, tako ali drugače, in se odpeljali v gorovje Nafusa. Ne bom čakal na obveščevalne podatke, ne bom čakal na prevoz. Nocoj se bomo odpeljali po mojo hčer. Razumem, gospod, reče Nick in hitro odide.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Že ta petek Johnny DJ.
5: V soboto Proper Band.
4: Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek.
5: Oktober bo fest.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerkle na Gorenjskem.
5: Prid, to bo fest.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Hey,
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk. Pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila. Z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno je na Gorenjskih cestah kar mirno, imamo pa zastoj na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu v obi smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, David Logar sem z vami in upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan. No, danes bomo govorili v popoldnevu o avtosedežih, da vam bom malo nasvetov, kako kupiti pravilni sedež, potem tudi kaj storiti, če na planini v Kranju opazite sumljivo dogajanje in še gremo k gobam. Ja, nekdo na Gorenjskem je res nabral res velikega. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams. Tako da, kar uživite.

0: Robbie Williams in njegovo Feel v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en prijeten dan, če pa ste že na cesti domov, potem pa varno in pa seveda mirno. No, kot vozniki pa seveda veste, da je varnost v prometu na prvem mestu, še posebej pa varnost naših najmlajših. No in če slučajno ravno kupujete nov otroški sedež, potem bodite previdni, se je AMZS pri dveh modelih odkril resne varnostne težave. To zmenuje Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije. Blaž, me pa zanima, kaj vi svetujete vsem pred nakupom otroškega sedeža.
1: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, k v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da naj jih le preberejo, če ne večkrat, saj enkrat temeljito, ne? Ker je seveda od tega odvisna v končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno pripeli v avto, ali če ne bomo pravilno speljali recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, po v bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče. Ne?
0: Ja, tako da izbrati treba pravi sedež, tako da če vas zanimajo rezultati testov, jih najdete na amzs.si. No, zdaj pa je čas, da se prepustimo odlični glasbi in res prihaja na res vrhunska. Tukaj je Celine Dion in njena All by Myself. Uživajte.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, kjer vam družbo delam David Logar na tole sončno popovdne. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. No, če pa mogoče rabite kakšno idejo za petek, kam bi šli, pa imam za vas nekaj zelo prijetnega, še posebej, če želite večer preživeti z otroki. Ja, v mestni knjižnici Kram bo nastopil gledališki pevski zbor UPS v petek 9. oktobra ob 6. zvečer v mladinski sobi. Tako da vabljeni otroci in tudi njihovi starši, lahko pridejo starši tudi sami. Seveda nastop bo zelo prijeten, no vstop pa je brezplačen. Vstopnice pa si lahko rezervirate na strani knjižnice mkk.si. Tako da ja, imate že mogoče plan narejen za petek, no zdaj pa se kar prepustimo odlični glasbi. Tukaj je Mariah in na Alu Alu Alu. Uživajte.

Z nami so bila crvena jabolka, upam, da te danes en prijeten dan, no zdaj pa je čas, da slišimo eno res veliko uspešnico iz leta 1974.

0: Ja, zelo kmalo bo znan Barry Manilow in njegova Mandy pesem, ki je bila prvotno imenovana Brandy, ampak je leta 1971 spremenila ime v Mandy. Je bila pa to tudi njegova pesem, ki je dosegla prvo mesto na ameriški Billboard Hot 100 lestvici. Tako da, če hoče slišati celo, potem nujno ostanite še malo z mano, tako da uživajte.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: A mava vse?
9: Ja.
8: Potelni iz prigrizke očala?
9: Ja, ja in ja.
8: Kaj pa goba dopolnila?
9: Ups.
8: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič. In vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Komunala Kran ob odprtju nove poslovne stavbe od petka do nedelje pripravlja prvi festival krožnega gospodarstva, ki bo v 3 dneh združil strokovne vsebine, sajem krožnih tehnologij in doživeti, vodene oglede, ponovno uporabo lokalne dobrote, šport, ustvarjanje in glasbo. Vstop na festival je prost, obiskovalci pa se bodo lahko na prizorišče odpravili tudi z brezplačnim avtobusom. Festival se bo začel petek s strokovnim posvetom, odpadek je surovina, namenjenim iskanju konkretnih rešitev za večjo krožnost v Sloveniji. Zvečer bo sledilo druženje ob glasbi ansambla Svizci. Sobota bo med 10. in 13. namenjena sejmu krožnih tehnologij in doživeti. Obiskovalci bodo lahko spoznavali sodobne rešitve na področju ravnanja z odpadki in ponovne uporabe, okušali vodo z vodnimi someljeji, obiskali e-transformer 2.0 ter se z VR očali podali v svet okoljskih vsebin. Ob 10., 11. in 12. bodo organizirani tudi vodeni ogledi, čistilne naprave zbirnega centra Zarica in novega objekta Zarta. Dogajanje bodo dopolnili izmenjevalnica še uporabnih predmetov in oblačil fundacije Vincenca Draxlerja, umetniška razstava ter športni kotiček z aktivnostmi in otroškim turnirjem v košarki 3x3. Festival se bo v nedeljo med 10. in 13. sklenil z dnevom odprtih vrat. Za najmlajše bodo na voljo napihljiva igrala, delavnice ponovne uporabe, izmenjevalnica igrač in druženje s kranjsko sivko. Za glasbeno zabavo pa bodo poskrbeli čuki. Tudi v nedeljo bodo vodeni ogledi parka Zarta, čistilne naprave in zbirnega centra. Na predstavitvenih stojnicah bo mogoče pobliže spoznati delo komunale Kran na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter mestnih služb. V park Zarta se bo za ta dan preselila tudi tržnica lokalnih dobrot kranjsko, sezonsko in lokalno pridelano hrano. Pripravljajo mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo, komunalo, centrom Stonoga in društvom Sorško polje. Za obiskovalce bodo pripravili tudi sladko presenečenje palačinke.
17: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
18: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Supernova.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno s ceste brez posebnosti, pa če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej pesem Out of Reach, potem pa še Mafi njihova Najsije v oči. Tako da, uživajte.
20: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda intervencno številko 113. Pripričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
1: Tako da ja, skupaj lahko združimo močmi in si uredimo bolj prijetno bivanje na planini. Tako kot mi lahko poskrbimo za malo boljše vzdušje z odlično glasbo. In zato so tukaj Muff in njihova Naj si je v očeh. Uživajte.

0: Lep pozdrav v Gorenjsko popovdne, kjer vam delam družbo David Logarno, upam pa na te danes tak prijeten in pa seveda miren dan. No, temperature pa so tudi kar prijetne, trenutno imamo v Kranju 21 stopinj in pa sonce, na Jesenicah malo manj, tam 19 stopinj, v Kranjski gori pa 17 stopinj. Tako da, danes bo še kar sončno, tako da če imate kakšne upravke zunaj, jih je smiselno urediti danes, no jutri v četrtek pa prihaja sprememba. Prihaja dež, ki se bo od zahoda širil čez celo državo, za petek kaže tudi hladneje, tako da ja, lepi dnevi so našteti, tako da jih nujno izkoristite, tako kot morate izkoristiti tudi dobro glasbo, ki pa prihaja zelo kmalu.
1: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
2: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svizci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
3: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slem v bližini Žičke Kartuzije so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasbourgu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na cesti Mengeš Trzinu, Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Promet pa je zaradi podanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva. No, pa ne bote danes lep dan. Sonček pa je tudi pokukal iza oblakov in nam seveda malo dvignil razpoloženje. No, kmalo pa gremo v gozd bolj natančno. Nekdo je našel res velikega. Kaj? No, to vam povem zelo kmalo. Potem pa še nekaj besed o dostojnem modelu. Zakaj? No, to tudi izveste zelo kmalo. Še prej pa seveda odlična glasba. Tukaj so Roxette in njihova Sleeping in My Car. Tako da uživajte.

0: Adele nam je zapela svojo veliko uspešnico Set Fire to the Rain, da jo poslušate še vedno gorensko popovdne. Ja, če pa slučajno mislite, kaj je mogoče v gost nabirati gobe, pa vam za vse eno zanimivo novico. Ja, Jože iz Kranja je šel v gost, da bo nabiral gobe in je najprej mislil, da gleda skalo, ampak ne bodi ga treba, to je bil Jurček, ki je tehtal več kot 2,3 kg, ja to pa je res en tak zelo gromozanski Jurček. No, če pa slučajno trenutno imate plan, da boste šli v gost nabral kakšne gobe, pa je z mano Bojan Arzenšek, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu Kran. Bojan, mene pa zanima, kaj trenutno raste v naših gozdovih?
1: Ja, trenutno so bili predvsem jurčki, razno razni gobani. Pojavile so se tudi prve mušence, med katerimi je tudi žitna rdečkasta mušenca, pa domače bisernica. Na nekaterih koncih so tudi pognali dežnikarice, marele po domače. In definitivno bodo pognale v tem času še golubice in sirovke, kasneje pa tudi še štoroke, mraznice in zimske kolobarance, po domače sivke. To so najbolj pogoste, katih dele jesen. Lisičke smo pa že nabirali v juniju pa juliju, seveda kakšni ostanki oziroma kakšna minimalna nova razgo pa tudi še pri lisičkah.
0: Ja, želim vam prijetno nabiranje, ampak seveda bodite previdni in morate nujno vedeti, katero gobo nabirate, da potem ne bo prišlo do kakšne neprimerne zastrupitve. No, zdaj pa od gob pa kam drugem kot odlični glasbi, tukaj je na Slovenska, društvo mrtvih pesnikov in njihova Ti si vse.

V družbi gorenjskega popodneva so bili Queenie s Freddie Mercuryjem na čelu in njihova I Want to Break Free. No, če pa se zdaj le vračate iz službe, pa imam za vas eno vprašanje. Kaj vam pri službi največ pomeni? A je to plača, so to dobri odnosi ali to, da lahko po koncu delovnika lahko res sam odklopite vse skupaj? No, prosim, da mi svoj odgovor napišete kar na 03 nič 220, bom zelo, zelo vesel vaših SMS-ov, no še prej pa seveda nekaj odlične glasbe, tukaj je Peter Grašo, tako da kar uživite, pa varno pot domov.

0: Peter Granša in njegova Utorak v Gorenjskem popoldnevu. Eno zdaj prihaja na kar velika uspešnica, pa dajmo slišati delček Leti. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Ja, zelo kmalo bodo z nami Steve Miller Band in njihova The Joker pesem, ki je prišla leta 1974 na prvo mesto v ZDA. Je pa zanimivo, da je po 16 letih prišla v reklamo za Levi's in takrat dobila spet ponovno razpoznavnost in bila kar prva v Angliji.
1: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek, Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
2: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Kmetije kot razvojni laboratorij prihodnosti, robotske tehnologije za majhne kmetije, prenova degradiranega območja po stotniku javni prostor, skupnost Sorica kot motor lokalnega razvoja, rast podeželskih podjetij, ki potrebujejo nov prostor, močne lokalne znamke prehrambenih izdelkov. Vse to je bilo predstavljeno na 3. Gorenjskem razvojnem forumu, ki je na Visokem pri Poljanah združil vodilne predstavnike kmetijstva, lokalnih skupnosti podjetništva, izobraževanja in razvoja. Dogodek sta soorganizirala BSC Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Razvojna agencija Sora. V uvodnem delu je predsednik državnega sveta Marko Lotrič izpostavil, da je bolje, če so sredstva in možnosti odločanja bližje ljudem. Zato bi bilo dobro, če bi bile lokalne skupnosti in pokrajine močnejše. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, je omenila, da bomo po letu 2028 v novi finančni perspektivi Evropske Evropske unije morali biti uspešni pri neposrednih razpisih v Bruslju. Le tako bo Slovenija še naprej lahko neto prejemnica evropskih sredstev. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipel pa je opozoril, da starostna sestava nosilcev gorenskih kmetij ni najboljša. Gorensko podeželje ne bo raslo le z več kmetijami, temveč z novimi znanji, poklici in inovacijami, ki nastajajo prav na kmetijah, je poudaril Marjan Pogačnik z Biotehniškega centra Naklo in dodal, kmetija, obrtna delavnica ali turistična kmetija so lahko razvojni laboratoriji za nove proizvode, storitve in zelena delovna mesta. Gorensko podeželje 2050 potrebuje znanje in poklice prihodnosti, od tehnike in energetike do digitalizacije. Obdelana krajina ni le hrana in tradicija, je naravna infrastruktura, ki zmanjšuje poplave, erozijo in požarno ogroženost, pa je izpostavila Barbara Špehar iz BSC Kranj, ki je predstavila izkušnje projekta Down to Earth. Ta se ukvarja z izzivi odseljevanja s ciljem krepitve okoljske odpornosti podeželskih območij. Ko z podeželja odidejo ljudje in se opusti kmetovanje, ne izgubimo le hrane. Izgubimo tudi obdelano krajino, ki je del zaščite pred naravnimi nesrečami. Tudi majhna kmetija je lahko del sistema varstva pred nesrečami. Zadržuje vodo, omejuje erozijo in zmanjšuje požarno ogroženost.
17: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
18: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodnji obvoznici na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške proti Snebarjan, kjer je oviran promet.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Steve Miller Band in njihova The Joker, potem pa še Wet Wet Wet in Love is All Around.
20: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Wet in njihova Love is all around v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da ste danes že zaključili z delovnim dnem ali pa, da se mogoče že pelite domov. No, ko pa smo ravno pri službah, nedolgo nazaj sem vas spraševal, kaj pa je vam najbolj pomembno pri službi. In poslušalka Minka mi je napisala, da ona pri delu najbolj ceni odnose in tudi, da ji ni treba službe nositi domov. Ja, danes na dan dostojnega dela se tudi sprašujemo o plačilu varnosti in pravicah delavcev. No, v Sloveniji je skoraj milijon delovno aktivnih, starih od 20 do 64 let, 78% od omenjene populacije, kar je nad povprečjem EU-ja. No, skoraj 40% pa jih ima višjo, v bistvu visoko izobrazbo, tako da ja, Slovenci smo zelo, kar zelo, zelo izobraženi, tako da vam želim, da res uživate pri vašem delu, če pa slučajno temu ni tako, pa mogoče razmišljajte o zamenjavi, saj veste, če morate delati 40 let, je veliko bolje, da mogoče delate nekaj, kar vam je bliže srcu, kot nekaj, kar vam ne leži tako zelo. No, zdaj pa naprej z odlično glasbo, tukaj je Denis. In Denis, uživajte.

0: Poslušal sem pesem We Belong v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut do 4. popoldne. Ja, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu še vedno poteka, danes je zadnji dan, ko se bo dogodil, se že dogaja v bistvu kronometer in tudi malo vam povem, kdaj bo štartal naš šampion Primož Roglič. No, še prej pa nekaj informacij za vse voznike. Če se slučajno odpravljate proti Šenčurju, Pipanova cesta med centrom in Visokim ostaja zaprta vse tja do petka 9. oktobra, do danes pa so napovedane tudi zapore Velesovske ceste do odcepa za Sajočevo naselje ter ceste Tupaliče, Možjanca, Štefanja gora in pa Grad. Tako da upoštevajte označene voze, zemljevide, ki pa so zapore, pa lahko najdete tudi na Road Slovenija 2026.si.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Oktober bo fest.
8: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
7: 9. in 10. oktobra v Fermentu. 2 dni glasbe, zabave in dobrot.
9: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
7: To bo fest. Prid!
6: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva k dodatni zračni obrambi. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrove iz smeri Zaloške proti Snebarjem, kjer je oviran promet. Promet pa je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Zelo kmalo bomo ponovno govorili o evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Se kmalo poda na progo tudi slovenski šampion Roglič. No, še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Tukaj je Matthew Wilder in njegova Break My Stride. Tako da uživite in imejte eno mirno in pa vam prijetno popoldne.

0: Poslušali smo prelepo nedjo na Gorenjskem popodnevu, kjer je ura že 10 minut čez četrto popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zdaj že zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No, AMZS pa je opravil zanimivo raziskavo o varnosti otroških sedežev in izvedel kar nekaj neprijetnih novic in sicer, da veliko sedežev ima določene napake. No, in zato smo govorili z odgovornim urednikom AMZS Motorevije, Blažem Poženelom. Blaž, mene pa zanima, ali cena avtosedeža res določa njegovo kakovost.
1: Če pogledamo poprečje, tudi recimo skozi zgodovino naših testov, morate vedeti, da mi vsako leto objavimo dva testa, pa recimo preškud smo tam v poprečju 40 sedežev na leto. Ne? Se je izkazalo, da bom rekel tiste znamke, ki recimo da veljajo nekako za premium znamke, so bolj dosledne pri snovanju oziroma prodaji kakovostnih sedežev. Se pa tudi njim zgodi, da jih kdaj recimo dajo ven sedež, ki se skaže, ali imamo kakšne težave pri varnosti ali pri recimo osebnosti stopenih snovi. In seveda obratno, tudi kakšni, bom rekel, nižje cenovni sedeži so lahko enako varni kot tiste. Zdaj, kaj konkretno, je pa seveda treba pogledati iz primera v zamičen primera. Ne. Je treba tudi reči, da so tudi sedeži sami vedno bolje opremljeni z nekimi dodatki, ki seveda višajo ceno. Ne. To so tiste mizice oporne, pa zdaj imajo že sedeži varnostne mehe noter oziroma herbege, pa Bluetooth opozorila na recimo zapustitev otroka v sedeži in tako naprej, in to seveda vse višja ceno. Ne.
0: Ja, tako da, če vas zanimajo te testi, si jih lahko gledate na amzs.si. No, od varnega otroškega avtosedeža pa naprej k odlični glasbi. Tukaj je Jessica in pesem How Will I Know? No, pa da vidimo.

Daniela in nazovite ja v gorenskem popoldnevu, kjer sem z vami še vedno David Logar, na ura pa je že 20 minut čez četrta popoldne. No, če pa ob zapetko večer nimate še kakšnih planov, pa mogoče načrtujte obisk knjižnice. Ja, tam bo zapel gledališki pevski zbor Ups, ki bo nastopil v petek, ko sem že rekel, ob 18. v mladinski sobi mestne knjižnice Kranj. Program je za otroke in tudi za odrasle, tako da lahko prijete sami, lahko pa tudi seboj prinesete vaše, pripeljete, ne prinesete seveda, lahko tudi prinesete, ampak pripeljete vaše najmlajše. Vstop je brezplačen, vstopnice pa si lahko rezervirate na mkk.si.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Predpasnik stran, okusi kvam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesolskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesolska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica pripravlja prireditev Kultura je naše srce, naj se igra začne, s katero bodo obeležili 70-letnico uradnega delovanja. Več pa predsednica društva Jerneja Stres.
17: Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica je letos avgusta zaznamovalo 70-letnico uradnega delovanja. Torej to pomeni vpisa v registar društev, čeprav zapisi o kulturnem udejstvovanju na tem območju segajo prav vse do leta 1900. Jubilej bomo obeležili slavnostno prireditvijo z naslovom Kultura je naše srce, naj se igra začne, ki bo v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Breznici. Na prireditvi se bodo svojim delovanjem predstavili člani našega društva, ljudski pevci iz Podstava, pevska skupina Sosedje, gledališče Julke Dovžan in Darja Katrašnik. Program, ki ga bo povezovala Maruša Stres, bodo obogatili tudi gostje. Domačin, akademski slikar in grafik Janez Albert Novak, plesalke baletne šole Toj Toj, ljudski godci Suha Špaga ter slovenska pop pevka in radijska napovedovalka Anja Rupel. O pomenu ljubiteljske kulture bodo na krajši okrogli mizi spregovorili članica društva, ljubiteljska igralka in režiserka Mateja Mlačnik, domačin, slovenski pevec, kitarist, tekstopisec, komponist in producent Aleksander Mežek ter predsednica Zveze kulturnih društev Kranj Mija Aleš. In ker je praznovanje vedno še lepše, če je tudi malo skrivnostno, pripravljamo še nekaj preseneče. Torej, toplo povabljeni, da se nam pridružite v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturni dvorani na Bledici.
7: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
18: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
21: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj še vedno na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu v predelu in zapori v obe smeri. Promet pa je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tako da imajte to v mislih, ko si organizirate pot iz dela ali kam drugam.
20: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
21: Najprej godine prolaze, potem pa še Lighthouse Family in njihova Free. Tako da, kar uživite.
20: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

V Gorenjskem popodnevu se nam prepeva Lighthouse Family in njihova Free. No, upam, da ste zdaj že doma po napornem dnevu in da imate čas za počitek. Če pa slučajno imate še kaj časa, pa pejte gledat kronometer na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki se danes zaključuje. No, kronometer pa je zadnja tekma, ki še poteka. Ob 16.15 se je začel članski kronometer evropskega prvenstva, no in Roglič bo predvidoma štartal že zelo kmalu in sicer čez 11 minut, to meni 16.54 bo kronometer začel Primož Roglič. Tako da pejte mogoče za njega navijat, no start in cilj pa sta v Šenčurju, dolžina pa je 22,1 km, glavni vzpon je pa kot že ostale dirke na Možjanci. Tako da pojdite mogoče nekam blizu proge, malo navijat, spodbujat naše fante, da jim mogoče rata prijeti tudi do kakšne kolajne. No, od kolesarjenja pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame ali po slovensko večni plamen. Pa naj gori.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Suai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti, kjer je na zaviralnem pasu med započivališčem Lom proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoje pa imamo na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08 022 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lepo zdrav še v zadnje uro gorenskega popoldneva, v tednu, ki jo praznujemo teden otroka. In danes se meni zgodilo nekaj prav posebnega na teden otroka, kaj, no to vam izdam. Zelo kmalo, zdaj pa eden edini, tukaj je Bryan Adams in njegova Cloud No. 9.

Na Bandričnem prepevala v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 15 minut čez 5 popoldne in upam, da se zdaj reže doma in da imate čas za zaslužen počitek. No, ta teden pa je en prav poseben teden za otroke, tako da otroci vse najboljše, ta teden je teden otroka. No, letošnjo geslo pa se glasi, dobro jutro, dobro dan, naj te spremlja vsak dan. Jaz imam tukaj eno tako zelo zanimivo zgodbo, kako sem sploh izvedel za teden otroka. No, danes sem šel za malico mimo Prešernovega gaja, ko tam na eni klopci opazim eno tako modro kamenček. Rečem, kaj pa je to? Ga vzamem, pogledam in vidim, da je lepo pobarvan, potem pa zraven njega najdem tole pisemce, pa ga bom kar prebral. Našel si kamenček sreče, ki smo ga v sklopu tedna otroka naredili v vrtcu Dobra teta. Upam, da ti je vsaj malo polepšal dan in ne pozabi, da si lahko tudi ti prijazen. Tako da res hvala za tale kamenček vsem otrokom in tudi vzgojiteljcem iz vrtca Dobra teta. Res mi je zelo polepšal dan, no če pa tudi vi hoče najdeš svoj srečni kamenček, potem pa kar pojdite tam na raziskovanje okoli Prešernovega gaja, ker verjamem, da je nekje skrit še kakšen drug kamenček. No, od kamenčkov, sreče in pa tedna otrok pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Lionel Richie in njegova Say You, Say Me.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bote danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
0: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9 kot ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.

0: ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v petih letih podražila za tretjino, tako kaže podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Beležimo nekaj okvar vozil, previdno na Dolenjski avtocesti, pred Mirno pečjo proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.

you're a hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
6: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija.

0: V rubriki Izgubljenčki pa tokrat iščemo izgubljena bralna očala, ki jih je v Besnici izgubil poslušalec. Očala imajo zelen obroč na mesto vrvice in pa magnetno držalo med stekli. Če ste jih morda našli v Besnici, jih je izgubil poslušalec, mu to lahko sporočite na 051 615 034. Vse objave v rubriki Izgubljenčki pa so dostopne tudi na spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus z Savskega otoka do Besnice.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
16: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxime de Combal. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Pobudniki referenduma o parlamentarnih preiskavah opozarjajo, da nekateri volivci zaradi spremenjenih lokacij prihajajo na napačna volišča. Predčasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponudb ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Ponoči in jutri bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Vetrovno bo, temperature zjutraj od 9 do 15, čez dan od 16 do 23 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.

0: Gran. Začenja se podcast Kluba študentov Gran na Radiu Gran.
1: Pozdravljeni v študentski oddaji Kluba študentov Kran. Danes sem z vami voditelj študentske oddaje Mark Breznik in danes je že 601. študentska oddaja. Prejšnji teden je bila ravno 600. Tako da se veselim, da lahko nadaljujem ta streak, oziroma kako bi temu rekel. In danes, na današnji večer, bomo na Radiu Kran preživeli jaz in pa naša gosta iz tekaškega kluba Kran Run Club, tako kot ime pove, tudi iz Kranja, Aleš in Max. Pozdravljena v etru.
2: Živjo.
1: No, me veseli, da ste se mi danes pridružila in me zanima zdaj nekako to, da imamo v Kranju zdaj nov Run Club oziroma tekaški klub, je nekaj povsem novega in me zanima, kako je sploh nastala ideja za ustanovitev tega tekaškega kluba?
2: Ja, smo bili po zimi letos, leta 26, so se sami začetki, smo bili v hribih še z dvema kolegoma Binetom pa Lukom, pa smo se malo pogovarjali o teku in športu nasploh in je debata nanesla na tek, posledično tudi na malo tekaška druženja. Smo potem tudi videli, da je dost v Ljubljani popularen ta Run Club, že malo te eventi, podobni tekaški druženja. In smo prišli nekako do ideje, da bi mi to mogoče preselili še v Kran in probali svojo srečo. Na to so pa jaz pa Aleš to realizirala. In ja, smo sva maja 2026 začela svoj prvi run in na začetku naredila nekako prvo izvedbo, sva povabila ožje prijatelje, kolege in tudi znance, da so se nam pridružili, smo jih naredili malo pogostitve, malo eventa in se je zgodil nekako ta prvi event, to je bila nedelja. Zdaj, zakaj sva se za nedeljo odločila, ne? Ker sva imela nekako največ časa v nedeljah, je najlepši dan, noben nima nekih obveznosti. Tako da ja.
1: Torej, začel ste, torej, kot si rekel, bolj družinsko nekako, prijateljsko, potem pa ste tudi začeli to oglaševati oziroma, da so se vam torej neki novi člani začeli pridruževati, če prav razumem.
2: Tako, začeli smo snemati malo filmčke, narediti kakšno sliko, objavili na Instagramu in nekako tako začeli promocijo in promocija je tudi pri tem ostala. Odziv je bil zelo dober in so videli, da se da že prek Instagrama kar v redu community narediti in ljudi povezati skupaj.
1: Pa se vam zdi, da, kot ste omenila že, da, da nekako je ta ideja tudi prišla iz Ljubljane, ne, da so Ljubljani, se mi zdi, da je tudi že več teh tekaških klubov, torej Ljubljana Run Club in pa Runs and Coffee, pa mislim, da je še eden, ampak zdaj ne vem točno, kako se reče. Se vam zdi, da je mogoče tudi v Kranju bil nek tak tih povpraševanje za to, oziroma, da je folk želel, da bi se to tudi bližje nam skutil, da ni treba v Ljubljano se voziti.
3: Ja, definitivno. Zdaj, po koroni se mi zdi, da je zelo upadal te druženja, spoh tekaške skupnosti in se mi zdi, da je bilo to treba pripeljati nazaj. V Kranju je zelo malo stvari za druženje, tako da sva probala poj nekako povezati šport, v čemer sva oba uživala, sva že cel življenje v temu. Tako da mislim, da šport pa druženje gre super skupaj.
1: Ja, se strinjam. In tudi jaz sem prejšnjič sem prvič prišel na vaš dogodek, torej na en nedeljski ta Run Club in se mi zdel tudi fino, ne, da poleg same rekreacije, da je tudi nek ta, neka pozitiva druženje. Se mi zdi, da tudi nekoga, ki začenja, da ga to lahko še dodatno motivira. Zdaj, vaš moto, tudi na Instagramu sem videl, je pa, da pišete kilometre, tako kot je preširen pisu verze in se mi je zdel to zelo tako nekako eno z drugim. Pa me zanima, kaj se vam zdi najbolj nekako poetičnega preteku, kaj je najlepši oziroma najbolj nas inspirira, kaj tečemo?
2: najlepše raven to, ker je tudi Kranj pravijo preširno mesto in je nekaj najlepšega, kad tečeš sam ali še celo bolje, ko tečemo skupaj, a ne? In kad se vsi povežemo, skupaj kakšno zraven rečemo, nekak spoh ne potrebujemo glasbe, da bi uživali.
1: Se strinjam, ja, se mi zdajo tudi te neki korake, ne, pri teku uspodbujajo nek ritem, a ne, oziroma da nam dajo neko strukturo, oziroma bi lahko rekel, so urejeni ka neke kitice, verzije, ne, tako.
2: Ja, tako, pri teku se največkrat zgodi, da se skupaj skozi ta tekaški ritem povežemo in kakšno dobro rečemo in kolikor sem rekel, uživamo en za drugega, kakšnega noga spoznamo. Veliko recimo pride novih iz Ljubljane ljudi, se povežemo z različnimi tekači, izmenjamo izkušnje.
1: Hvala. Torej, govorili smo že dosti o samem začetku te ideje in tudi kako ste pristopili k organizaciji, pa me zanima poleg vaju, kdo je še vse del ekipe Kran Run Club in zakaj skrbijo posamezni člani?
3: Ja, zdaj v organizaciji smo štirje, jaz, Max, Somija in pa Denis. Načelo imamo tako, da imamo lahko več pejsov, več različnih skupin, zato da je primerno za različne nivoje. Imamo dve počasni skupini, 5 pa 10 km, pa poj še dve hitrejši skupini, 5-10 km. Vmes pa še organizatori malo poslikajo, posnamejo dogodek, tako da se da poj tudi to na Instagram objaviti.
1: Ok, hvala. No, me seli tudi, a ne, da imate več torej različnih tempov skupin, da je torej res za vse nekak odprt oziroma da vsi nekak se lahko pridružijo. Pa bi se zdaj posvetil enemu glasbenemu premoru in se kmalo spet s Kran Run Clubom vrnemo nazaj v eter Radia Kran. Ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Pozdravljeni nazaj v Itru Radija Kranj, danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in danes sta z mano Aleš in Max iz tekaškega kluba Kranj Run Club. Zdaj ta ekipa, kot smo že govorili pred glasbenem premoru, je nekako v Kranju dokaj nova in se mi zdi zelo nekako koristno, da se zdaj lahko tudi pridružite skoraj vsako nedeljo torej tem dogodkom, ki jih ekipa organizira. Pa me zanima zdaj, kako pa, kakšen je bil odziv, torej, ko ste prvič nekako predstavili, da ste kdaj imeli problem dobiti ljudi oziroma kako so se nekako začeli pridruživati, kako je zadeva rasla?
2: Zdaj začetka je bilo kar nekaj takošnjega odziva tudi po socialnih medijih, ampak se mi mogoče malo zdi, da posamezniki nekako niso tudi iz prve upali prideti, niso vedeli točen, kako zgleda, smo rabili nekaj časa, da smo se upeljali noter in tudi skozi kakšno gradivo, social media, objave pokazali, kaj delamo, koliko pretečemo, s kom tečemo, kdaj tečemo, konc koncev. So ljudje videli, da nam je zgleda za zaupati, da je v redu, lepo pravijo, pravijo, da imamo najlepše razglede izmed vseh run klubov. In tako da ja, odziv je bil zelo v redu, celo malo boljši, kot so pričakovala, sploh na tem zadnjem eventu.
1: Pa me zanima zdaj, koliko pa je samega podarka na marketingu. Vem, da na splošno Run Clubi, da veliko delajo na promociji, torej prek družbenih omrežij, Instagram, Facebook. Kako vi pristopate do tega, koliko objav recimo naredite na posamezen event in tudi koliko prej je treba objaviti sam dogodek, da tudi ljudje imajo čas nekako si narediti prostor v urniku in da pridejo?
3: Ja, zdaj, praksa je nekak takšna, imamo skozi konstantno ob nedeljah teke, lih zaradi tega, da ljudem ni treba razmišljati, kdaj je in kje je. Je pa načeloma en teden prej objavimo, kakšen bo tek, tematika teka, koliko bomo tekli. Ker se pa tiče večjih eventov, pa definitivno treba malo prej, da privabimo čim več ljudi, tako da kakšnih 14 dni prej se začne objavljati, pa da pretegnemo čim več ljudi.
1: Kakšen tip ljudi oziroma bi rekel ciljna skupina pa obiskuje vaše teke? So to mlajši, starejši, vse generaciji? A so to bolj ali manj izkušeni tekači? Kako je s tem?
2: Se mi zdi, da prihajajo največ, kako bi rekel, v starosti 18 pa do 25, 26. Se pravi, srednja šola, faks, začetek faksa. So pa seveda vsi dobrodošli in tudi veliko starejše starostne skupine redno obiskuje naš tek. Pridejo velikrat v družbi, še koga zraven pripeljajo, tako da si naredijo tudi oni zelo zanimiv tek. Mi pa jim damo kakšno mladostno šalo na njihov račun. Ampak se imamo na koncu zelo dober, tako da vabljeni seveda tudi vsi, ki radi tečete. Pa niste tako na tekočem z Instagramom kot mlajše generacije, ne. Bomo tudi za te naredili zdaj malo na Facebooku promocije.
1: Ja, se mi zdi, da sploh Facebook je mogoče med tistimi, ki niso toliko v družbenih omrežij, bolj mogoče popularen kot Instagram oziroma tudi starejši, se mi zdi, so bolj tam aktivni. Pa me zanima zdaj, tudi pred kratkim je bil dogodek tek za Kranj, kjer se je tekel, kot vem, na 5 kilometrov, pa me zanima, kdo od vaših tekačev dosegel dober rezultat oziroma, da se lahko pohvalite, da je tudi del vašega kluba.
3: Ja, zdaj, na teku za Kranj smo bili prisotni svojo stojnico, imeli smo kar ene par tekačev, mislim, da med 15 pa 20, ki se jih je prijavil prek naju. Zdaj, kar se tiče rezultata, imeli smo eno prvo mesto, v ženski skupini na 2,5 km in pa drugo mesto na 5 km v moški skupini. Tako da rezultati so bili super.
1: Ja, moram reči, da za nek tak rekreativen nedeljski tekaški klub vse čestitke, a ne? Torej, da imate tudi tak rang tekačev. Zanima me pa, kako pa ponavadi poteka neko nedeljsko srečanje, kdaj se dobite, koliko časa traja in kaj vse lahko pričakujejo tisti, ki bi prišli.
2: Ja, zberemo se zdaj okrog 9-10 ure, tole je malo odvisno od vremena tudi. Moram tudi zdaj omeniti, smo imeli srečo prav od začetka Run Cluba, ni minila niti ena nedelja, da bi rabili tek cancelat, tako da smo res bili konstantni s teki. In ja, ob nedeljah se dobimo, štartamo z ogrevanjem, kakšno rečemo, vmes imamo v spremljavi glasbe seveda. Vsak udeleženc našega teka si lahko tudi pred tekom postreže že s pijačo, vodo ter izotonikom. Postrežemo malo sadja, potem pa se začne tek. Odtečemo zdaj, kakor se vsak odloči, 5-10 km, različne distance. Letos sred poletja, ki je bilo preko 35 stopinj, eno nedeljo smo se tudi zmenili, organizirali tek do Kokre. Smo šli do Kokre, se malo skladili, podružali, odtekali nazaj. Zdaj, ko pridemo iz teka na Brdo ali v kakšno kavarno, kjer se dobivamo, se praktično vzberemo še enkrat v krogu, pogovorimo, malo raztegnemo, podružimo vsak, zadnje čas smo se kar lepo navadili, vsak svoj stovček prinese sabo in ne glede na to, kje smo, se usedemo čist po domače in se včasih zavleče tek tudi kakšne 2-3 urce še v popovdan.
1: No, me veseli, da je tudi ta druženji aspekt, da je prisoten, pa me zanima, zakaj pa ste toliko, mislim, prisotni v okolici Brda, torej je kakšen specifičen razlog za tem?
3: Ja, zdaj Brdo je zelo lepa lokacija, ker se tiče teka krogov, 10-kilometrski krog je praktično cel krog okoli Brda, lepi razgledi, včasih tudi tečemo po parku noter, tako da blizu so kavarne.
2: Je pa res, da smo praktično odraščali celo otroštvo tudi v teh koncih, sva oba iz, teh, iz tega dela Kranja in smo celo otroštvo tudi tekali tam v tistih koncih in vedno se je malo porajala lahko ideja, da bi enkrat pa prišlo do kaj takšnega.
1: No, me veseli, da ste zdaj tudi to nekako izvedali oziroma da je stvar nekako dobila ta, to razsežnost, a ne, da tudi dogaja in da se odvija. Tako da najlepša hvala in se kmalu po glasbenem odmoru vrnemo nazaj v eter, da povemo še malenkost več o dogodkih, ki jih organizirate. Z nami danes Kran Run Club, tako da ostanite z nami.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do ključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kranj.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
7: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
11: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
15: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Kran. Študentska oddaja na Radio Kran.
17: Pozdravljeni nazaj v etru Radio Kran. Danes sem z vami voditelj Mark Breznik in z mano sta Aleš in Max iz tekaškega kluba iz Kranja, ki se mu reče Kran Run Club. Nekaj povsem novega, torej organizirajo vsako nedeljo tek, ki je tudi za bolj in manj izkušene tekače, tako da ste res vsi dobrodošli, da se pridružite, lahko jih najdete na Instagramu. Zdaj pa bi vas vprašal, tudi pred kratkim ste organizirali en dogodek v sodelovanju z Red Bullom in me zanima, če mi lahko več poveste o tem, kako je potekal dogodek, kakšna je bila ideja, koncept za tem in kakšna so nekako, kakšni so vtisi iz tega dogodka.
18: Ja, kakor so omenila, smo imeli v preteklosti par tematik povezanih z glasbo, z zvočniki in tekom. Potem pa smo prišli na idejo, da bi pa nekako povezali zdaj glasno muziko ter tek. In smo razmišljali v nekih vozičkih, mogoče celo kolesu. Vmes je prišla tudi ideja, da bi en na hrbtu nosil zvočnik, pa na mešalko nekaj za rolu. In potem pa sem čist spontano odprl telefon in enkrat vidim tegale Red Bull Krpana na nekem dogodku, mislim, da je bil Goni Poni. in sem dobil idejo, kaj pa če bi res do tega prišlo, ne? Da bi Red Bull Krpan z DJ-em na strehi prikazal nek nov spekter dogodka v Sloveniji. Ne? In smo se povezali na srečo z, bi se tudi na tem mestu zahvalil z gospodom Jakobom iz Red Bulla, kaj nam je omogočil, da je do tega dogodka prišlo. In smo hiter stopili v kontakt z Red Bullom, pripravili nek plan in začeli razvijati to idejo, ne? Na kar smo zdaj v petek 2. oktobra to idejo končno realizirali. Smo se ob 6. zvečer zbrali, tik pred sončnim zahodom, lepo enako kot na klasičnih tekih ugrel in štartali 10-kilometrsko traso v poti okrog Brda. Seveda pa je bilo za vzdušje noro poskrbljeno. Ne? Zdaj Red Bull Krpan, ne, če ste ga videli, je res atraktiven v živo, potem pa je še Urh Štiren, DJ Forn, poskrbel za res super muziko in mislim, da smo se imeli lepo. No. Tudi odziv ljudi je bil zelo dober. Zdaj Red Bull nam je dal malo promo materijala, smo spili kakšen Red Bull. Za mlajše udeležence, ki niso bili vsi polnoletni, smo pa poskrbeli, da niso pil energetskih pijač, pa je prišel dober kolega Klemen, Zenit Performance Slovenija, ki ima svoj slovenski izotonik, prav da je malo manj sladek po okus in se je zanimivo priključil še on zraven te ideje, tako da smo res eno super zgodbo se mi zdi zapeljali in ja.
17: No, me veseli, da tudi na tak način poskušate motivirati, a ne tekače, se mi zdi, da danes itak nekak glasba in pa tek, da gre skupaj nekak z nekim spodbujanjem, z nekim ritmom, pa se mi zdi, da lih ena desetka tam od 50 minut do ene ure je ravno dovolj za en DJ set, a ne, tako da se mi zdi zelo cool ideja in lahko vprašam, boste še kdaj ponovili kaj tacka?
18: Definitivno. Mislim, da je vsem interesu iz KRRN, da bi to kar hmalo ponovili, pa mogoče še v večji verziji naredili zdaj, ko smo videli, da je zanimanje kar v redu. Pa nas tudi veseli, da je vse več tekačev, ne sam, da se žura zvečer, pride žurati tudi z nami na tek.
17: Ja, definitivno bolj zdravo, bolj koristno nekako tudi za dobro počutje. Pa me zanima, a sta kdaj tudi zdaj imata torej, skupaj s ekipo nekak svoj run club oziroma tekaški klub, a sta kdaj bila tudi na kakšnem eventu od kakšnega drugega tekaškega kluba oziroma a se tudi mogoče povezujete s kakšnim tekaškim klubom iz kje druge?
19: Načeloma se še nismo povezovali z drugimi tekaškimi klubi, definitivno je v interesu seveda, da privabimo čim več ljudi, da naredimo čim večjo skupnost. Kar se pa tiče drugih dogodkov, kjer sva bila, so v bistvu bolj bila tekmovanja, kjer jih sva se udeležvala. Samih dogodkov drugih run klubov nisva bila, sva rekla, da bi probala čist svojo zgodbo, čist po najnem občutku, kako nama paše in mislim, da je kar dober.
17: Koliko časa se pa vidva že s tekom ukvarjata, oziroma kaj si omenil, da sta bila že tudi na več drugih prireditvah, kaj sta kaj odlaufala?
19: Ja, bila sva na Pot ob žici, smo tekli v skupini Tek Trojk, bili smo na Wings for Life, kar pa se tiče teka prej, pa sva že cel življenje v športu, tečeva pa kakšne 3-4 leta. Ja.
17: Pa tudi trenirata kaj drugega, mogoče še poleg teka?
18: Ja, jaz sem pred 3 leti zaključil s kariero kolesarstva, tako da sem mogel poiskati nek nov hobi, koniček, in sem dosti hiter poj padel tudi v fitness. Iz fitnessa pa sem videl, da ni neke zanimive zadeve za videti, se da trenirati lepo. ampak tek je le tek, nekaj vidiš drugega, nekako hiter najdu nadomestek kolesa in ko kar je Aleš rekel, sva hiter začela potem tudi skupaj tešt, ima tudi en drugega spodbujati in je bilo na koncu vse tako lažje, da se je ta ideja razvijala res tako hitro, da sem prav začuden, da je tako dobro uspel glede na hitrost.
17: Ja, pa ti, Aleš, si kaj treniral, oziroma treniraš še poleg teka?
19: Ja, dost isto. Jaz sem zdaj nogomet treniral kot majhen, potem sem s fitnessom začel, pa sem hitro videl, da pri fitnessu nekaj manjka, je fajn tudi biti kondicijsko pripravljen. Tako da sva poj z Maksom začela skupaj trenirati in moram reči, definitivno je lažje v družbi teči in zato je tudi prišlo poj nekako do te ideje, da tečemo v skupinah.
17: Se mi zdi super, da tudi ta veselje do športa, da delite naprej. Pa bi se zdaj posvetil še enemu glasbenem premoru in se kmalu vrnemo na Zavetr Radija Kranj, tako da ostanite z nami.

0: Ženska oddaja na Radiu Kranj.
1: Spet sem nazaj v etru Radia Kranj, voditelj študentska oddaja Mark Breznik in danes sta z mano Aleš in Max iz Kranj Run Cluba, torej tekaškega kluba, ki se organizira v Kranju vsako nedeljo ob 10. Dopoldne, torej lahko z njimi tečete, se pridružite dogodkom in me zanima, kako pa poskrbite za motivacijo in to skupinsko energijo nekako tudi med udeleženci, ki vem, a ne, verjetno se vsi ne poznajo na začetku in a naredita kakšen uvod oziroma, da se ljudje nekako sprostijo pred samim začetkom dogodka.
2: Ja, v bistvu najdla sva eno zanimivo alternativo, kako bi vsakega res osebno vključila v tek, ne glede na to, pride sama, pride v paru ali pride v skupini večjih, in sva naredila kakor en plakat, na katerega se vsak udeleženc, ki pride, podpiše, mogoče kaj nariše, kakšno dobro misel, moto gor zapiše in na ta način tudi deli to z nami, smo nekako vsi okrog tistega plakata zbrani na teku in nekako tako začnemo z tekom. Zdaj, to mislim, da tudi malo vpliva na motivacijo sigurno vsakega posameznika, ki pride, in seveda poje, če je motivacija tisto po teku, ne, kaj naredimo malo z glasbeno spremljavo in to pogostitvijo, in mislim, da se splača odteč tistih 5 km, 10 km, da je na konc tudi dobra energija.
1: Pa me zanima, kakšni so pa cilji nekak za prihodnost samega kluba, v smislu, kakšne dogodke si še želite prirejati oziroma koliko deležencov si želite nekak dosežiti oziroma privabiti. Imate kakšne cilje oziroma a ste bolj glede na to, kako se bo odvijal pač sproti? Kako je s tem?
3: Ja, zdaj cilj je seveda narediš čim večjo skupnost, pa da se ljudje zadržujejo, se pravi, da jim je všeč, da res nekaj dobijo od tega teka, spoznajo čim več ljudi in tako.
1: Kaj pa glede dogodkov, pa to, ste še imeli kakšen dogodek v planu oziroma, ki bi si ga želeli izvesti, pa mogoče še niste tam?
3: Ja, letos imamo v planu vsaj še dva dogodka, in sicer nek zaključek letošnjega leta bomo naredili kot neko tekmovanje, se pravi v skupnosti našega Kranj Run Cluba članov, da nekako se pomerijo, dokažejo svoje rezultate in potem te rezultate lahko naslednje leto tudi primerjajo, da vidijo napredek in da se potem pač tudi bolj počutijo glede na to. Imamo pa še v planu tudi Božičkov tek, da nekako poj res lepo zaključimo to zgodbo, pa da
1: da se nekako še poslovite, torej proti koncu leta in da potem se gre praznovati in jest.
3: Tako.
1: Ok, hvala, da ste bila danes z mano v etru, se mi zdi, sem jaz tudi zvedel ene par pozitivnih informacij glede vašega tekaškega kluba in se mi zdi res cool ideja in se mi zdi škoda za naše poslušalce, če se ne vsaj enkrat poskusali udeležiti dogodka, ne? Tako da bi vajo sam še vprašal, kje vas lahko najdejo naši poslušalci na družbenih omrežjih in omrežjih in kdaj lahko se pridružijo dogodku in kaj potrebujejo za to, da se lahko udeležijo.
2: Ja, zdaj dogodki so ob nedeljah, najdejo nas na Instagramu Kranj Run Club, CLUB, in se mi zdi, da imamo tam kar lepo pregledno vse objavljen. Sigurno je v planu, kakor smo rekli, Facebook, neka skupina, tudi malo na ostale socialne medije. Ja, se pa tudi teb, Mark, zahvaljujeva za super podcast.
3: So pa nedeljski teki brezplačni, brez prijav, tako da ste dobrodošli res vsi, samo če vam je dolgčas doma, pridite in otečemo skupaj, pa se podružimo.
1: Tako, hvala vama še enkrat. Z veseljem sem vaju povabil na podcast, ker se mi zdi super ideja, tako da za vse poslušalce, torej ne glede na izkušenost v samem teku, lepo vabljeni torej na nedeljske dogodke Kran Run Cluba. Za več informacij pa followajte torej na Instagramu. Če se je pa kdo šele zdaj priklopil in bi si želel še enkrat poslušati oddajo, bo pa tudi objavljena na Spotifyju, na študentskem podcastu Kluba študentov Kran. Za več dogodkov Kluba študentov Kran pa si lahko pogledate naš Instagram profil kšk oziroma spletno stran www.ksk.si, tako da se kmalu spet slišimo v sredini oddaji Kluba študentov Kran. Hvala še enkrat, Max in Aleš, in se slišimo.
2: Hvala. Hvala.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš Klub študentov Kran. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10 na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš Klub študentov Kran. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
12: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: A mava vse?
6: Ja.
5: Potni list, prigrizke, očala?
6: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
6: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Nek me ne bude.
2: In imamo radi.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
0: In imamo radi.
2: Malo tu, malo tam, ostaneš sam.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrtini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.